0: Zazpi dira bekatu kapitalak.
1: Zazpi euskal urraldeak.
0: Zazpi bigarren kafearen aurkezleak.
1: Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak.
0: Askorako ematen du zazpiak, horregatik gu indartxu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera.
1: Amarretatik amabietara, hartu kafea gurekin.
0: Asteleenetik ostiralera, naiz irratian, bigarren kafea.

ezin zaitut maite, baina nun biziko naiz zugandik aparte. Anaien aurpegian begirada hotza, ezpainetan iraina, arrizko bihotza.

0: baina zakita euskalo. Baina, ez dut uste, baina euskalo.
1: Nik ireki, musu handi bat emango dizut, txari, ona etortzeatik.
0: Ba, gustora emango dizut zuri ere.

0: informazioaren aria naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon Euskal Herria, goizeko 7:01 ongi etorri naiz irratira. Lizarrako udalak Montejurrako biktima komendu ditu larun bat honetan eta 1976ko maiatzaren 9 hartan gertatutako argitzeko borrokari eutxiko diotela berretsi zuten. 50 urte pasa dira, hainbat ultra eskuindarrek Aniano Jimenez eta Ricardo Garcia erail zituztela. Jimenezek 40 urte zituen, Garciak 20 besterik ez. Urte urrena baliatuz, Lizarrako udalak omenaldia antolatu du larun batean eta hain zuzen ere, hau izan da udalak Montejurreko itzordu karlistako biktimei egiten zen lehen aitortza instituzionala hamarkada guzti hauen ostean. Bamenderdi beranduago, Pantxoak eta Pilok ikurrinaren aizea zabaldu dute Santutxura. Ea entzuteko aukera dugu.

0: Kantxo eta Peio abeslariek ekin diote Euskal Herriko bost oholtzara eramango dituen azken birari, Santutxun 50 urtera atzera ikurrin bat aireratzeagatik debekatu zieten kontzertua berrartu dute. Bihotzean, arantza bat gutxiago dute larun bat honetatik aurrera. Antabirus agerraldiak izandako Ondius kruzeroa Kanadietako Granadilla de Abona portuko dikian sartu da goizeko 6:30etan eta bertan ainguratuta egonda itsasontzia lehorrera hartu arte ontzia ainguratuta dago jada eta honezkero hasiak dira lehorreratzeak operazioak astelen onertar arte iraungo du eta mobilizatzen jarraitzeko mezua helarazi du ere Sei Pabukesek aktivistak Atenasetik deportatu berri eta Espainiar estatura eramango zuen hegazkinaren zain zela, sare sozialetatik bideo bat igorri du Katalan Palestinarrak. Global Sumut flotillako kidea aske gelditu da 6 egunez Israelko kartzela batean igarostean eta hala ere ez du bere sufrimendua Palestinako herritarrenarekin alderatu nahi izan. Senide lagun eta kide guztiei eskerrak eman ostean oraindik itsasoan dabilen ontzia ekarri du gogora eta mobilizatzen jarraitzeko beharra azpimarratu du.
1: We have to continue to mobilize until Palestine is free. This is one step of the way. Our colleagues are still sailing. The people at sea are doing their part. Rise up at land. In every corner.
0: Bairanek Ameriketako estatuatuen zigorrak aplikatzen dituzten herrialdei Hormuzetik igarotzea zailduko die gainera Ameriketako estatuatuetako intereseko eremuak erasotzearekin mehatxatu du estatuatuerrek haien ontziak erasotzen jarraituz gero. Ostiralean estatuatuerrek Irango bi ontzi bombardatu zituen Omango golkoan honek bi estatuen arteko tentsioa areagotu du negoziaketen erdian direla.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikoari erreparatuta badirude astelean goiz honetan ez daukagula, aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan, hori bai kontuan izan, begira iritsi berri zaigu AP-68 errepidean 28. kilometroan Zuian kaimioi batek istripua izan duela eta zama erorketak egon direla bi errei itxita daude Zaragozako norantzan adibili beraz puntu horretatik igaro behar ezat.

0: baztertu behar gaizko txukore ma botatzea, baina orokorrean ez dira hain indartsuak izango, baina arratsalde partean giro nahasi haua izango da. Arratsaldeak aurrera ginala, pixkanak azaparadak barne alderuntz joango dira, eta azken orduetan lurraldearen gehienean atertzera egingo du. Haizeak ego mendebaldetik joko du goizean, baina eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak eta maximoak beherako bidea hartuko dute, minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isurian 16 eta 22 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, goizeko 7:07.

0: Beirandu gabilela gabiltzala goizeko 7:08 jotzear diren honetan, baina Gasteizera goaz, zain dugulako dagoeneko, Felix, egunon.
1: Egunon.
0: Egunon, berriz ere, esan izan nintzela berriz egongo, baina benako.
1: Bai, albistek entzude, hoi berriro daukago emin.
0: Izango da, ez da izango, bai. Baina orain bai, orain gonetan bai azkena, izango dela Felix.
1: Bueno, ikusiko dugu.
0: Ikusiko, ez da getutziko dizu da.
1: Hori. Egunan polita, erra.
0: Hori esateko nintzen, begira, normalean, Felix, onartuko dizut ez dudala ikusten. Zurekin hitz egiten nagoen bitartean ez dut ikusten. Ez eguraldi dagoen, mobilarekin fidatzen naiz normalean. Baina gaur bai, gaurrik leioa dudalako pare-parean bai. Ari gara Bilboko estudioetan, bai, irratia estudio apur bat moldatzen eta berritzen. Bai. Eta daukagu horrela estudio provisional bat bulegoan, eta horrengo honetan bai, ikusten dut nolari dene egun argitzen, eta gero eta goizago gainera. Ezakite, zuen zalea zara? Edo nahi zalea zara, eguna goiz argitzearen zalea zara, edo nahi hau?
1: Bai. Hasi, lehen hau goateko egitzera.
0: Claro.
1: bai.
0: Bueno, momentu honetan, esango nonke Gasteiz aldetik fresko samar.
1: Bai, 6 gradu zazpi, gor gutxi gora bera, oso hauta.
0: Bai, a ber, ikusi dezakedan, mugituko naiz apur bat, arenaleko termometroak zer markatzen duen.
1: Hor beti gehiago, oso optio, behatzio.
0: Ama. Bai, ez dut ikusten, baina bai horrelako zerbait, zerbait izango da, bai. Baina, bueno, dagoeneko ja, egun argi iaia, Esan duzu, gustatzen zaizula, bueno, goizetan, hau askotan aipatu dugu, paseatzera irtetzen zarela.
1: Bai, oso azpitarretan joago naiz.
0: Beira, gurekin amaitu eta segituan joango zara orduan, osongi, Felix, kirola egite ere garrantzitsua delako. Bueno, zu goitzetan ibiltzen zara paseatzen, ez dakite, iuntzetan kutsitik edo ibiltzen zaren, arratxatetan.
1: Bueno, ordu bitara di gukutxe gula bera.
0: Obegira, osondo. Baina hori galdetzera nindoana, iuntzetan eta ustiral iuntzetan, zarun bat iuntzetan, kutsilleria kaletik ibiltzen zara?
1: Ez.
0: Baina enteratuko zinean, ez? Aste buru honetan zer gertatu den?
1: Ba, beti da, jente asko da, bint. Nigo, ati, pasaten da, seitan, eta behin atzo behin, lepo laino, zartu gabe, kanpoan. Buah, jentea lurren eserita, eta buh, jentea presari gabe.
0: Hombre, ba, asteburutan hori da plana. Presarik gabe ibiltzea. Bueno, kontua da, galdetzen izun Gasteizko kutsikalearen inguruan, asteburu honetan, ba, gertatu dena ere izango dugulako aipagai goizean zehar, albistegian zehar. Bueno, Alabedi Irratiak jakinarazi duenez, ba, kalez jantzitako hainbat ertzainek bi gazte atxilotu zituzten, ostiral Gasteizko kutsilleria kalean, esan bezala.
1: Bai.
0: Pistola atxilotu

0: Lotuetako batengana zuzenduz gainera.
1: Hori entzun dut dela, helitu nintzen. Ai, betirako hau zehozen, ba.
0: Bai, bueno, sare sozialetan zabaldu dira bideoak, eh? Argi eta garbi ikusten dena gainera, bai. Bai, gazte ikusten da, ba, nola atxiloturiko gazteetako batek dituen horrela besoak eta altxatuta, bai. Ba, esaten bezala, ez daukate inongo armarik edo, baina hala eta guztiz ere poliziak, polizia agenteak ba, bizkarrez jartzeko agintzen dio, eskuburdinak jartzen dizkio, eta lekuko batek atxiloketaren zergaitia galdetuz, agente batek erantzuten dio, zuri zerra xola zaizu. Eta potroak ez ikutzeko esan, eta bueno, bai, poliziaren oldarkeriaren beste atal bat, ez?
1: Bai.
0: Bai, zu gasteizarra zarela, egia da aipatu duzu, bueno, kutxi, egotean dela gaztez lepo, jendez lepo. Baina, ze sentsazio izaten duzu zuk? Ni behintzat bertan egon naizen egunetan ez dute horrela tensio.
1: Igual joaten naiz igual eguardean o erdi arratsaldean eta ambientea ederra gainera.
0: Bai, ezta.
1: Alabesa jogatzen badu, ambientea da eta benda guztian itzela. gente da zauena bere gauzetara eta ba, eta gero baldin badago zer ba hori toki guztietan hori ezin dugu hori egin zer egin behar duzu horrekin.
0: Bai, mozkorren arteko liskarrek beti izaten claro, dira, ez?
1: Hori da.
0: Kontua da horren aurrean agian ze jarrera
1: hori da.
0: Bai, ez dakit, bueno, Alabes zalea zarela ez askotan aipatu dugu Felix. Saskibaloi zalea ere bazara?
1: Atzoa, kanpoan irabazia belako, oso, posi. Eta ba, eskubaloia neska durosteakoan oso posik.
0: Ere bai, hori da.
1: Bai, ni eskubaloia jokatu egin dut, eta ni eskubaloia asko gozatu zaitak.
0: Felix, orain arte ez didazu ba horrelakorik esan. Eskubaloi jokalaria dugu irratian.
1: Bai, aspaldi bai. Baina aitak endu zidan, beti etxera joaten nintzen eta belaunak, itxerako, dana ilunak eta etxak esan, beste toki batera, beste kibe bat egitea.
0: Bueno, badakigu, Imanol Alvarez zen azken finala izan dela, Jon Begiristainek hartungo dio lekukoa entrenatzaile bezala. Bueno, Imanol Alvarezek badu beraz, lasai eta tranquil eta
1: bai, bere historia badu,
0: bai. Eta gainera, 10.ez irabazi du bera-berak kopa, 4.ez jarraian.
1: Bai, hori badau. Nientzako zein dan onena, Maitan Etxebarria, kapitaina.
0: Kapitaina.
1: Jaro. Beti iru lau. Naiz,
2: musika. Bede.

0: Goizeko zazpiak eta 41 minutu ditugu. Bueno, aurreratuko dizuegu, eh? Gaur Bilbotik Itxaso Leon eta biok ari garela modu desberdin batean parte hartzen tertulia honetan eta baita irratian ere hori bai Egoi Belategi bete bezala. Donostiatik egunon bioi.
1: Egunon.
0: A ver. Bagian, okerreko mikrofonoa.
2: Egunon,
1: orain bai.
2: Bueno, bene, este borraste daukagu mikrofonoekin ere, eh?
0: Bai. Agian jarriko ditugu entzuleak apur bat testinguruan,
2: ez da? Venga. Bai. Bueno, esan behar dugu gaurkoan erreakzioaren perspektiba ezberdin aukitzen ari garela, nik inoiz ez izan dakoa. Izan ere, Bilboko estudioan lanetan ari dira, bai berria jarriko digute, eta bilera gelan ari gara zuzeneko egiten.
1: Adaptatzen.
0: Bai, nik itxasori hau ez diot ikusten, ordenagailua daukadalako parteko, begia bakarrik ikusten dizkiot. Begia da perspektiba honek ematen duela beste horrelako zerbait. Guke Bilboko estudiari kobazuloa deitzen diogu, ez dauka lehiorik, eta ikusten dugu horrela ateak daukan kristaletik ikusten dugu makarra.
2: Pasatzen den jendea.
0: Baina ikusten dugu
2: aurrariatza
0: eguzkia ari dela irtetzen, eta
2: super argitxu
1: guztia daukago bia, san, bai,
0: hemen ere.
1: Horrela, bueno, astelen ez den estelen horrela.
0: Hori da, astelena ez da, ina astelen, iri esan, nahiz da aldaketak agian apur bat delana komplikatu gustatzen zaizkit.
2: Gustatzen
0: apur bat rutinatik ateratzea gustatzen zait, bai.
2: Bale, bai, nik dilema apur bat daukat horrekin, bai. aldaketekin daukat apur bat amorodio harremana, ez dakit, horrelako gauza bitxiak noiz benka ondo goten dira, baina asko ateratzen zaituztenean konfort gune horretatik, ez dakit.
0: Bueno, aprovechatuko dugu esateko ere. Asteon naiz irratian entzuten baduzue horrela faiore bat edo kontu arraroren bat, ba dela Bilbotikari garelako alduguna egiten. Eta listo. Egoi, esan duzu eguraldi ona duzuela Donostiatik.
1: Bai, esan lehenu galtu da zuea gaur ze gai ekarriko nuen, eta ba ez dakazu sentsazio aste buru hau oso izan dela intzutzen ere, denetarik egon da. Eta enekin zehazki gaur zerrekarri, bueno, herri urra txatzo, bera-berak kopa irabazi du, egin dirain bat manifestazioetekin za, ba, adibidez baitare kontxiak ditutakoa pasaden, kontxiak, beste batzuen artean ditutakoa larun batean, antabirusaren asuntu ere hortxe buki dugu, oso graziosoa ikustean nola, ba, batzuek kriston neurri zorrotzak hartu dituzen, baina gero beste batzu, ba, bueno, ba, ikusi ez du Andreoi, jetxi zana, egazina barkutikan eta jeitsi. Bale, hon. Hoi, eta ikusi ez hoi, no, Andre bat, jeitsi eta bere, ala, gozara autobusean, eta, bak ez egun bartua, epiekin, eta musukoa, berak dira, dana.
0: Eta, ai, ez dukusi.
1: Bai, tantza ez, asuntua da, Estatu Batuetan eta Kanadan, bueno, ez dietela horreko berrogei aldirik egingo oso, bueno, Estatu Batuetan ikusiko, guze, batek ja positibo eman du, hoi daukagu azken orduko, baina, bueno, hoxe, denetarik egon dela aste buruan, eta horrekin guztiarekin baitere ne harritu nau sekulako presentzia eman diotela edabide guztietan La Oreja de Van Goghen kontzertuari Amaia Monteroren bai, Amaia Monteroren aitortu behar dizuet, niretzako horren opilirekin horrekin duen ez da behidatzen, eta berak dio, noski, hori badela albistea. Niretzako, ez dut sekulan ulertuko jendeai, zer gertan zailo La Oreja de Van Goghekin, iruetzen zait baitere La Oreja de Van Goghek mesede baino, eta bakatuko naute, ja fansak, eta baina nik uste dute donostiarrei eta donostiaren irudiari kalte mesede baino gehiago egin izan diola, bakitzen el sonido San Sebastián, eta bueno, eta aurrekoan jende guztia pendiente baitere bekera begira, por cierto, beken astea La Oreja de Van Goghen itzulera, Amaiarekin itzulera kontzertua, lehenengoa, bueno, uste horrek ere ematen dula azterketarako, baina denetarik egon dela, jende askori gustatzaio, baina antzaenez askok ere egurra eman diote Amaia Monterori, nei emakumeenek batzutan pena pixkat emate eta pena zentzurik horrenan diot, ze badirudi egiten duen, egiten duela alde batetik edo bestetik egurra emango jotela, hau esan da nienez, Laurejaren fansa, baina izatekotan, Leirerekin gehiago nahiago nuen, pustiko naiz, baina ikusi dut, zakit, aurrekoan jendea sartzen Amaia Monteroren monoarekin, arroxe zijoala, eta ez dakit, zue jarritu zue kontzertua.
2: Bai, ni bai. Erekin monoaren ez dut ikusi dudana da jendeari zela sartzen bere kantatzeko moduarekin, eta zehazki, ikusi dut baino gehiagotan, kantatzen ari zela Leirenen etapako lehen abestietako bat, bai, uste zela Lagunak Jorantuz Fiestas edo bat, eta antza oso espaldi egindako elkarrezketa batean, ez du menzitzaiona abesti hori gustatu edo ez dakit. Gaizkitzen zuen horri buruz, eta orain ez den iristen edo hautsak ez dion ematen abesti hori kantatzeko. Eta horra aritu dira, Leirerekin parekatzen, ez dakit.
0: Nikor, badute, justo atzo, horrela, telebistaren aurrean aspertuta zaudenean eta sare soziale begiratzen aztean zarenean algoritmoak traizionatzen zaitu eta buklean amaitzen duzula kontu berdinaren inguruan, niri hori atzo gertatu zitzaidan Amaia Monterorekin eta Laureja de Bangoken Bekeko kontzertuekin. Eta egon nintzen bikotearekin hitz egiten eta badaukat iritzi, osatu bat honen inguruan, arratsalde guztia eman genduelako horren inguruan. Ni aditu izan gabe, musikan aditu izan gabe, gustatuko litzaidake begira gaurre ikerreman egotea aipagai honen inguruan hitz egiten. Hor baditut pare bat gauza komentatzeko, alde batetik. Amaia Monteroren monoaren inguruan hitz egitea iruditzen zait, agian guk ere bonborik eman beharretzi egon kontu bat dela. Hemen ez gaude inoren itxura, ez inoren janzkera, ez inoren ezer aipatzeko.
1: Baina hau esan da, Zaloa, zer zuen monoak txarretik ere ezakite, baina...
0: Agian jendeari hortera iruditu monoari zaio, baina bakoitza jantzi dezala nahi du.
2: Eta norakoa zen, ez dut ulertzen, zein izan da polemika. Zen
1: horrela... Txandar moduko bat, ez?
0: Bai, estu bat, bastante fosforitoa... beste batzuk, ez dakit.
1: Bai, eske, gaur egun ikusten dien gauzekin, ez dut, neko, denetari ikusten daitekela holtza baten gainen, eta ez dit, nahi behintzat, oi, monoana horregatik angatera dut leno, baina bai, segi zalo.
0: Bai, hori, monoarekin hori. Gero, Leire edo Amaia edo Leire, nik onartuko dut ere, eta ni buztiko naiz, niri ahotsez eta interpretazio aldetik eta Leire gehiago gustatzen zait, euskalduna da, bai, gustatzen zait gehiago. Baina hortik aparte ere, asko zentratu gara Amaia edo Leire da Amaia. Inorik komenta dezake mezedez atzean dituzten hiru pavo señoro horien inguruan zerbait. Eta beraien mugitzen dutela kotarro guztia.
1: Ez dakar, noa tratatze dituzen zen, menen ez dago bakarrik asuntoa da noa tratatze zuen zuen taldekidea bezik, eta noa tratatze dituzen baita ere zure langileak.
0: Bai, guztiz. Eta nola arizaren egiten nahi duzuna taldeko abeslariarekin, eta orain, Amaiaren ingurukoaren inguruan. Hor badut kritika bat, eta beste alde batetik, esaterako, kontzertuko momentu batean esan zuen oso gaizki pasatu dut, ez da, hori badakigu bagenekien, ez? Berako onartu izan du elkarrizketetan eta arazoak izan dituela, osasun mentalarekin arazoak izan dituela, ez dela ongi ibili, gaixotasunen bat tarteko, hori onartzea, ez dena toki baten gainean, ez da, gizaman mila pertsona dituzuen aurrean, esan, ole, hori egiteko gaitasuna behar da ere. Eta orain dator kritika. iruditzen zait, sortu duzue kriston, eta huia talde bezala, sortu duzue kriston espektatiba. Kristona. Polemika baten inguruan gainera, elikatu duzue zuen taldea polemikaren inguruan, ari zarete kriston kontzertu egiten, imaginatzen dut prezioak ere ez direla basuak izango. Talde bezala urtebete izan duzue kontzertuak prestatzeko, ekarri duzue berriro hasierako abeslaria, La Oreja de Van Goghen historian galdu du esta etapa handi bat, beste abeslari bat egon delako, beste erregistro batean eta beste kantu batzuk. Jo, pertsona ez bada heltzen notetara, ba moldatu itzazue notak eta jaitsi ezatu edo musika berak duen momentu honetan duen gaitasunaren araberakoa izan daitela, ez utzi biluzik estenatoki batean aurrean. Eta gero beste alde batetik ere, jo, urtebete izan duzue, uste dut nibela pixkat altuagoa izan zitekela.
1: Bai, zen eukala iritzi osatu bat, eh?
2: Bai, bueno, izan duzu arratsalde osatu eman zen dutela
0: horren ikusketan.
1: Ikusten da, ikusten da.
0: Arri
1: da,
0: bai. Eta horrein isilduko naiz, eta hitz egin jazazazuek.
1: Ez, baina, guai, egon duz, izan da kritika ere ikitzai, ustez ere ikitzai joietako bat, ez? Teorian.
2: Ba, ez, baina, den, esan nahi dute, ba, faktore guztiei begira jarri zara, eta horrekin iritzi osatu bat eskaini duzu, esan du.
1: Nik ez urak ez ez dut, esango, nik ez dut sosik sartuko Lorejaren kontzertu batean.
2: Nik dio dana, ez dut gehiagik ikusi, egia da sareetan, bueno, Instagramen bai ikusi ditu dara ezagunak, joan direnak, eta, bueno, arreta eman didan kontu bat da, bere garaian, polemika hau sortu zenean, Amaiaren itzuleraren polemika sortu zenean ikusi nuela, basta, diende askori atzerak amazion kontu bat izan zela, edo, eta, bueno, arritu nahu ikusteak, zenbat jenderi saldu dioten Amaiaren itzulera hori, edo, ez dakit nola esan, edo, ba, bueno, zenbat jendek erabaki duen joatea, bakarrik nire Instagrameko jenderen artean, ez? Eta, ja, saretan esan denaz gutxi ikusi dut, bai ikusi dudala kritikaren bat, edo esan dako abesti zehatzen batean, etzela iriste, maiori hori astuka ipatu duzuna, ez da, gian ez dituztela doitu abestiak bere doinura edo bere gaitasunera, baina...
0: Eta gainera dela, abeslari bat kriston gaitasuna duela, hori erakutzi izan bai, du aurretik ere?
2: Eta suposatzen dut jarraitzen duela izaten, bueno,
0: orduan
2: ulergarria da urteotan abestu ez badu, ba, ez dakit, kapazitate horren parte bat galdu izana, baina hori ere entrenatu daiteke, bai. Orduan, ez dakit, jarraituko dute saretan honetaz enpapatzen ziur edo non ikusiko dudara egun hauetan.
0: Bai, egoi esan duzu, lehengo kontzertuak beken eman dituztela, uste dut urrengoak ilun bendirela, Bernabil?
1: Ba, bezakit, enez sartu ez zaren joko momentzan ikustea enezien kontzertuak, baina...
2: Ah, bueno, bide bat ez, orain txagoratu dut, ba, ukat lagun bat bietara joan dena. Larun bateko ara eta egon dekora.
0: Ostras, hori da fan aitzate, eh?
2: Ja sta, hori.
1: ez, ni aldetik gana esan dakoa, ez horrek esan horretik gaur niko isilik nago, etorne nun, ba, amentxe mina utzi, bak ez gaia zuentzako utzi, zuek bustitze, eta ba, ezer ez duan ez esateko, eta ezer ez dut esateko, ba, bezualako bat ere kontrolatzen, badakit, bueno, nik ikusten dut, jende askok ere replikatzen dula gerraren kontu hau, ez, batzuk lerratzen dia, bueno, denuk guk geuk ere egin dugu, batzuk Leirekin lerratu, beste batzuk Amaiakin, baina noizko bien arteko proiektu musikala.
0: Bai, eta ze behar izan dago, ez? Bi abeslariak elkarrean aurka jartzearena, bi emakumezko niretzako berez foko egon beharko litzatekeran atzean dituzten senyoro.
2: Bai, bueno, historikoki gertatu dira horrelako elkarketak, bai. Aurrez aurre jarri dituzten emakumeenak eta puntu batean esan dutela izu zergatik ari gara,
0: bai.
2: eta ostera elkartu direnak, ez dakit biagoen artean gertaliteken, uste dut Amaiak trauma purba daukara Leirerekin oraindik,
0: izango litzateke La Leche, Amaia eta Leire batzea, eta esatea, ala, txikos.
2: Proiektu modura, esan, bai. Talde modura edo, bai.
0: Nik horre egingo nien olatua.
2: Bueno, gertaliteko momentu ematean.
0: Bueno, ari gara La Oreja de Van Goghen inguruan hitz egiten, ostiral eta larun bat, edo larun bat eta igande.
2: Larun bat eta igandean, ez
0: da. Beken milaka pertsona batu dituztela, baina santutxun ere, Bilboko santutxu auzoan ere, Jantxo eta Peio izan ditugu, 50 urteren ostean santutxun jo dute, orain dela 50 urte Berriotxoa ikastetxean jo zuten kontzertu horretara Grisak sartu, eta bueno, erantza bat zuten bihotzean kontzertu horrekin, antza denez, Ez, orain dela 50 urteko kontzertu horretan, ba, entzule batek, ikusle batek, ikurrina bat atera zuen, oraindik frankismo garai betean eta diktadurapean geunden Euskal Herrian, eta grisak sartu ziren, sarraskia, triskantza, eta lortu dute 50 urteren ostean berriotxoan berriro jotea, santutxuarren aurrean, nik ez nuen izan aukerarik, saiatu ginen, familiakoak saiatu ziren sarrerak hartzen guztiontzako, baina ez da posible izan, beratze, bueno, guk ere beken ikusiko ditugu Pantxo eta Peio, baina ikusi ditut bideoak eta argazkiak eta oso hunkigarria eta polita izan omen zen. Zue baduzu planik Pantxo eta Peio ikusteko?
1: Nire bikotekidea badoa, nik ez zintun erosi egia esan, damutzen naiz, erosi ezanaz, baina, ez, momentu ez momentu.
2: Badira sarrerak edo.
0: Esango nuke lerun baterako, datorren urteko urtarrilean joko duten kontzertu horretarako.
2: Nik bigarren datagat aterazuten
0: agarra. Igande aterazuten lehen da bizi, eta gero larun bat, eta esango nuke larun baterako badaude lasarrerak.
1: Geratzen da, zehuzer, bai, geratzen da.
2: Da horra, pentsatu
1: gara. Jakin dezatzen entzurek baitare, arpide dun baldin bazarete, arpide dunen txokoan aukera izango duzuela, sarrera merkeago eskuratzen.
0: Bai, oraindik ere?
1: Bai.
0: Oso ondo, goitzeko 7:56 lau minutu besterik ez, musikaz aritu gara gaurko tertulian, eta hala, segiko dugu ere, ea Ikerrek zerrekarri digun.
3: Egunon ekipo, egunon entzule da zer moduz, bueno, gaur, estelena azteko, Charli, exen kanturik berriena, gustatzen dizuet, sorpresa nazapatu nahuena egiari zor, rock music deitzen delako, eta egia da, kantu nahikoa rockeroa, bueno, pop rockeroa dela, eta horrek, ba, rapatzen duelako sorpresan bat, besteri gabe, gaur romezu laburra, eta kantua, bueno, luze egia ere ez, estelena izan, aiu...
0: Bueno, ea kantu entzuteretugun ere, a ber.

0: favor, txeba, Charlie XCX.
1: XCX.
0: XCX-en kantu berria. Egoi, esango nuke, zuk ez duzula ezagutzen, baina itxaso paietz. A ber, ea okarna bilan.
2: Bai, ezagutzen Charlie XCX.
0: Oh, oi.
2: Hemen ikasi, tertunetan ikasi nuen, iaz. Beste kontua da, ez jakitea aurpegiz norden, ez jakitea zehazten abesti bakar bat erez, baina jakin badakit esistitzen dela abeslari hori. Zosta ez.
1: Vale, ba...
0: aurre iritziek traizionatu.
2: Ba, era bat.
1: Ez dakit zertaz ditzen izan duten, baina duela bi uda edo, banaiko fenomeno garrantzitsua izan zen pop munduan edo pop kulturaren baitan, Brat izeneko diskatera zuen oso elektronikoa, eta Brad Summer delakoa izendatu zuten 2024a, eta orain ematen du elektronika hori alde batera utzi gabe, apur bat rocketik datorrela gehiago, baina horretan mugitzen da.
0: Bueno, kantu honek rock itxurorik ez du,
1: Ez da duka hor gitarreoren bat, baina bueno.
0: Gitarreo. Banik ez duen esagutzen. Izanak horrela sonatzen dit, entzuna izan dut, baina ez dut gehiagis egitzen musika estilo hau. Beraz, bueno, ba, entzungo dugu, segundo batzuk esterik ez goizeko 8:00-etarako, beraz, itxaso eta egoi, egun hona izan.
2: Gero arte.
1: Gero arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Azterketak euskaraz aldarrikatuz, milaka euskaltzale elkartu dira, 43. Herri Urratsen Senperen, ozenki eskatu dira, baliabideak eta euskarari trabak ez jartzea. Zaloa badio lagunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzule guztioi, geroa eraikiz laku bat orroka izan da 43. Herri Urratsen lelo ohiko festa giro azkain protesta giro ere sentitu da lakuaren inguruan, izan ere azken asteetan Bordeleko Akademiak aurrez euskaraz egiten ziren zenbait azterketa ezingo direla hala egin iragarri zuen.
1: Eta esango dugu baitare zailtasun guztien gainetik euskaldundu diren Nafarroako hegoaldeko aurra komenduko dituztela Iruñeko komunikabideak, fundazioak eta baita Euskaltzaindiak ere. Amargarrenez irabazi du Bera-Bera Kopa, laugarrenez jarraian Atletiko Guardes talde galiziarra menderatu du igande honetan 26-21.
2: Maitana Etxeberria kapitainak hiru partida jarraian jokatu izanaren nekea azpimarratu du aurreko jardunaldiaren ondorio.

0: Eta berriz esango du ere bestelako zaintza sistema bat aldarrikatuz denon bizitzak erdigunean dinamikak manifestazio nazionala deitu du 2027ko apirilaren 17rako konpromisoak hartzeko borroka ziklo berri baten hasiera iragarri dute eguna zaintza eraldatzeko herri konpromisoaren adierazpen bateratua izatea nahi dutela esan dute. Ameriketako Estatu Batuetako nazionalitatea duen pertsona batek berriz Santana virusean positibo eman duela baieztatuta eta frantziar pertsona baten kasu susmagarri batekin berriz astelen goiz honetan bukatutzat emango da MB Ondius itsasontziaren evakuazioa Tenerifeko Granadillako portuan igandean atera zituzten bideiari gehienak 84 guztira oso digarria sortatu da baita ere kasu batzuetan ontzitik jaitsi eta berehala araudiaren urraketak eman direla izan ere gaixo bakoitza bere herrialdeko arduradunen araberako izango da eta jakina denez adibidez Ameriketako Estatu Batuetakoen kasuan ez zaiela behartu inolako 40 aldirik egiteraz baduten nahi. Hain zuzen, Tenerife bertan ere berretsi du ere bai Tedros Adhanom Ghebreyesus omeko buruak antivirusa ezin dela gaur-gaurko zalderatu COVID-arekin.
1: This disease is not COVID, and we have said it many times as WHO. And when we say this, we don't take it lightly.
0: Eta gehiengo sotik oso gertu gelditu hauteskundeak aise irabazi ostean esenpik berretsi du gobernutik independentzia galdeketa berri baten alde egin dutela lan Ingalaterratik edatzen ari den eskuin muturraren mehatxuaren aurrean hegoaldetik edatzen den politika erreakzionarioaren aurreko defentsa nagusia buru jabetasuna dela berretsi du en SNP alderdi eskoziarrak John Sweeney.
2: Certainly after the appointment of the new government, we will bring forward a vote of the Scottish Parliament to approve the development of a Section 30 order to give Scotland the power to hold an...
0: Bain zuzen, Eskoziako ministro nagusiak independentzia referendumaren aldeko apustu egin du Nigel Farage-en Reform UK buruzagiak suposatzen duen mehatxuaren aurrean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidei dagokionez badugu nabarmentzeko jazueraren bat.
4: Ba, gaurko izan istripua izan du kamioi batek AP-68 errepidean 28. Kilometroan Zuian zama erorketagatik bi errei itxi dituzte Zaragozako norantzan eta horren ondoriozko autopilaketak daude eta ohiko autopilaketak ditugu ere Bilbo inguruan Leioan, Barakaldon eta Galdakaon.
0: Ado, segura diren xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak.
5: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasi xamarrarekin jarraituko dugu. Goizean eguraldi atsegina nagusituko zaigu, berdi mailako behi batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta eguraldi nahiko eguzkitsua izango da eta probesteko modukoa, baina eguerditik aurrera azkar batean hobeiak ugarituko dira. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, baina hobeiak nagusi izango dira eta zaparrada giroa nagusituko da. Zaparradak edonon emango dira, baina beti ere ugarienak eta mardule.

woman.

0: Lide Hernandorekin.
1: Ongi etorri entzuleok Ad Libitum izeneko saio honetara. Ni Lide Hernando naiz eta aste artero bezala arratsalde iluntzero, ba 7etatik 8ak bitarte izango naizuekin hemen, naiz irratiko uinetan, beti bezala ere musikari buruz hizketan. Gaur saio berezi bat dugu, hain zuzen ere lehen denboraldian, hau da iaz hasitako eta jada utzita genuen ohitura bat berreskuratuko dugulako. Gonbidatu bat estudiora ekarri eta berarekin hitz egitekoa, hain zuzen. Saioa jarraitzen baduzue, badakizue demoraldi honetan ez dugula Ad Libitumen elkarrizketarik egin, baina gaurko gaiak merezi zuen gonbidatu hauek hartzea. Iñigo Etxarri, zer moduz?
2: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Ba bueno, hementxe berriz,
2: Bai, berriz, noiz etorri nintzen?
1: Izu izan zinen Ad Libitumeko lehenbiziko gonbidatu da.
2: Bai, bai, bai.
1: Hori da, hori da. Iñigo Etxarri, musikari, ekoizle, soinu ingeniari, eta bar, in estudioan lan egiten du, eta beste, bueno, pues musika proiektu batzutan, nerekin bate. Gehien bat.
2: Eta zugabere, bai, beste batzutan.
1: Eta zugabe, eta nigabere, bai. Horri buruz ere hitz egingo dugu pixkata aurrerago. Gaur ona gonbidatu dugu, ba gaurko saioan bekatu bat egingo dugulako eta sentitzen dut entzuleok autopromoa tokatzen da. Inoiz egin ez dudan zerbait, bueno, ez dakite Ad Libitum entzuten dezuenok dakizuen, baina nik normalan ez dut nere abestirik inoiz jarri, esango nuke.
2: Lasai.
1: Inoiz ez.
2: Ez da zer pasatzen.
1: Ez da zer, ez da zer pasatzen.
2: Eta bestela, kexak hor buzoi bat dago sarreran, eta hor, txak, horra bota.
1: Hori, eta zindagizuet, nik uste ez duela berriz egingo, baina tira eske, uste nuen egoenak berezi zuela, eta horregatik gomidatu dut gaur Iñigo Etxarri, hain zuzen ere, biok elkarrekin atera berri dugun proiektu bati buruz hitz egiteko. Lurpeko trenbidea. Iñi, mesedez, kontaiguzu zer den proiektu hau?
2: Ba... Basikamente bertsio disko bat, hola, oso azaletik esplikatuta, baino sakonduko dut, edo jungo gara sakontzen.
1: Jungo gara sakontzen, baina bueno, bertsio disko bat ez gain, zer da, estatu, nola grabatuta eta...
2: Estatu batuetako hainbat hirietan grabatu ditugun abestien bilduma bat.
1: Hori da, 14 abestiz osatua, eta ba, hoxe, ba, hau iazko urte bukaeran, ta honen hasieran bi aste tapikoz egin dugun bidai batetan, ba, egin dugun lantxo bat, ez? Zergatiko porrak, ez?
2: Bai, a ber, bueno, bi gauzak egin ditugu.
1: Baina negua zen eta azkarri juntzen zuen eta orduan pues atxaldeak pues.
2: Eta kalian ezintzan egon, orduan ba, bueno, ba, alare nik esango nukeen ez da hotza egiten zuen eta elurra eta gela eta hori dena aprobetxatu degula bidaia. Ez gehala araño jun diskoa grabatzea.
1: Ez, zari desde luego.
2: Jake han ginala.
1: Hore da.
2: Ba, han gure ganatu ditugun elementu batzukin, ba, osatu dugu 14 kantuzko disko hau.
1: Hori da. Bueno, hemen beste saio batzuetan ez bezala, abestiak osorik uztearen zalea gera.
2: Toda la puya,
1: Beraz, diskoko lehen abestia jarriko dizuegu, zeirutze zaizu. Ondo,
2: bikain.
1: Eta gero, hitz egingo dugu, ba, honen inguruan. Goazen, lehenbiziko abestiarekin, hau, New Yorken grabatua.

0: Bueno, hau da lehenbiziko abestia.
1: Itzekingo dut grabatu nuen bezela.
0: Bueno, ahotsaren tratamenduari dagokionez, egia da, bueno, neri bintzat, diskoa atera degunetik bate baino gehiagok esan didala, pues nabari dela ahotsa, pues diskoetan erabiltzen dugun modutik ezberdin erabili izan degula. Eta horrek badauka azalpemat atzetik.
2: Claro.
0: Azken finean, bueno, abestiak hoteletan grabatu ditugu, ezta?
2: Azteko, planteamendua zan, grabatutakoa gelditzea tal cual eta inungo artifiziorik ez egitea estudioan eta bar. Eta gero dago dana grabatua izan dela duela 50 urte baino gehiagoko mikrofono zar batekin. Mm-hmm. Ordun mikrofono bat ez zana ahotsak grabatzeko bueno, diskoetako ahotsak grabatzeko pentsatua sortu, ez?
0: Osa, gehiago zuzenekotarako eta hitz egiteko erabili izan den mikrofono bat,
2: bueno,
0: ez?
2: Esan digute dala, Elizako mezak emateko, orduan, agian, ez da grabatzeko egin, abezik, eta agian retransmititzeko, edo emisiotarako, edo, baina ez desde luego, ondoren entzungo litzaken musika baten parte den ahots bat grabatzeko. Orduan, gitarrak eta ahots guztiak izan dira grabatuak mikro berdinarekin, eta horrek ja egiten duena da ahotsaren izaera edo izatea, ba agian ohituta gauden goxotasuna baino zeoze

0: Haize, aire gehiago bota ardezunean, ba, ozenago abestu ardezula, ez? Eta, mm-hmm. eta ez genitula ondoko logeletako baleude,
1: mm-hmm.
0: ondoko logeletako, zeak, basaten da, hoteletako... Hoteletan ze daude?
1: Giltzak, oeak?
0: Personak, persona, no desaten dira, turistak, ez?
1: Ja, huesped, claro.
0: Biztanleak, ez?
1: Bueno, berdin dio.
0: Bueno, hoteletako jendea ez genula molestatu. Nahi, orduan, nabaritzen dena da, batzutan, lasaia besten degula, eta beste batzutan, mm-hmm. ba, pixka bat barruraka.
1: Hori da. Bueno, zer esan dezakegu abesti honen inguruan? Bueno, asteko abesti guztiek, lurpeko trenbidea diskoko abesti guztiek dituzte hoteletako gelen zenbakiak. Beraz, hau da, 1806, New York, eta noren abestia da, ze abesti da?
0: Hau da, Patti Smithena,
1: mm-hmm.
0: eta gero bukaeran, Alicia Keysen abesti baten zati bat.
1: Hori da, Patti Smithen Gloria abestia, eta Alicia Keys eta Jay Z-en... Empire State of Mind abestia bia nastuta.
0: Esan behar da, diskoaren abestiek gelen zenbakiak dara matzatela, ez genekilako ze abesti grabatuko genon. Orduan, artxiboa sortzeko momentuan, mm. beti lehenengo gozatzen zein da referentzia gelako hotelaren zenbakiak. Eta gero ja, pues, pentsatzen genon, ze kantu egin, eta bar.
1: Eta noski, ba, gure bidaia honetako lehenbiziko geltokia New York izan zen. Bertara joan ginen urte zarra ospatzera. Eta, bueno, ba, pixkat festagiroan murgilduta egongo zela uste genuen New York batetik atera genitun impresio batzuk, ba, bueno, festagirokoak izateaz gain, ba, nahiko kontraste handiko hiri batena, ez? Hotza ze benetan fisikoki hotza egiten zuen, baina gero ere, ba, jendez beteta egoteaz gain, pues dekadentzia desentere ikusi genuen. Bueno, osasun mental ez, ba, ba, osasun mentala pixkata arriskuan daukan jende desente kalean, metroan, pobrezia ere, ba, ikusi genuen.
0: Ba, eta gero esango nuke indiferentzia handia personen artean, ez? Topatu duzen ezake 200 euroko, bueno, 200 dolarreko otordu bat hartzen nahi dan norbait taberna baten edo uh-huh. eskaparatean, kristalan, eta kalean, uh-huh. kristalaren beste aldean, agian etxeik ez duen persona bat mantekin tapatuta, igual 8 gradu zero azpitik egiten zitun garai baten.
1: Orduan,
0: jende asko bai, baino ezagut, badago besti bat, ez, jende asko baino persona gutxi da, ez genuen.
1: Bai, ezagut.
0: Orduan, bai, humanidade gutxi, gizatasun gutxi, leku hortan.
1: Bai. Hori da. Eta bueno, ba, letra berez, Patti Smithen abestiaren letra ingelesez integramente abestu beharrean, pues, euskeratu genuen, eta euskeratu baino gure letra propio bat jartzea erabaki genuen. Ba, bueno, ba, egoera hori eta sentsazioie kontatzeko. Urrengo abestira jun aurretik, ze urrengo abestia jada esango genuke bi geltoki aurrerago, kontatu beharko genuke pixkat Chicagotik pasaginela ere bai. Uh-huh. Chicagon bi egunez izan ginen, New Yorken urteberria ospatu ostean. Bertatik zer destakatu neko zenuke ini?
0: Kristo nahi ziaiten zula.
1: Windy City deitzen diote.
0: Ah, ba, bitu. Ba, ondo jarrita. Eta hotzare bai.
1: Bai. Bertan jaso zenuen abestia grabatzeko erabili dugun gitarra.
0: Hori da, Gibsona, L-O-I-Tamar akustika.
1: Hori da, komentatu dezagun, barkatu.
0: Zer?
1: Komentatu dezagun, lehenagotik erosi zenuela internet bidez, eta bakarrik estatu batuetara bidaltzen zutela, eta bueno, bidai hau aprobetsatu genuela, zuk Chicagon gitarra hau jaso ahal izateko.
0: Bai, bai, oso ondo kontatu duzu, bai, hola da. Bai, arantzelak eta medio, ba, ez zuten Europara behaltzen, eta, baina, bueno, jake area joan bar genuen, karo, egia da, New Yorketik Chicagora egazkin hartu bar genuen, orduan nire buruan barrera bat zan New Yorken gitarra jaso, gero fakturatu, ez dakizeta, bakizeta, orduan eskatu nuzu zenan Chicagora behaltzeko.
1: Uh-huh.
0: Baino, bai, New Yorken ikustete jarri genitula entzun dugun kantuenen zeak, no esaten da, oinarriak edo.
1: Uh-huh.
0: Eta ja, Chicagona segenula benetan diska honen grabaketa.
1: Hore da. Eta bertan bi abesti grabatu genituen, orain ez ditugunak entzungo, baino batak The Blues

0: Brothers omen du nahi izan du, abesti klasikoago bat da, ez da The Blues Brothersena, baina gu The Blues Brothersen oso fanakea, eta beraiek egindako Sweet Home Chicago grabatu genuen bertan, eta gero ere, Chicagon disko bat, edo bat baino gehiago, grabatu dituen euskal talde bat, ez? Disko bat grabatu duen euskal talde bat omen du nahi izan dugu, kasuntan Berri Txarrak, eta beraien dortoken mendea.
1: Hore da, Paiola diskakoa, 2009koa.
0: Hore da.
1: Eta
0: ingo dugu aurrera, Chicago pasa eta urrena ba abesti hau grabatu genuen.

0: Bueno.
1: Parrak. Barreak,
0: Bueno, deskojo no pixkatera izan genuen, abestia hori grabatzen, eta hori ere plasmatu nahi izan dugu Lurpeko trenbidea diskoan.
2: Hombre, dena ez izango drama eta miseria, ez?
0: Eta gu ez gera oso serioak, egia esan.
2: Habla por ti. Gero, broma.
0: Bueno, ba, Route 66 izaneko abestia hori grabatu genuen, non eta Springfielden, Springfielden lo egin genulako. Batez ere, zuri ini ilusio egiten ziuzulako Springfielden lo egiteak.
2: Bai, niri egiten zian ilusioa, ze... egun baten lortuko ez, baina oraindik ez dut lortu lideren The Simpsons seriearekiko zaletasuna ahonditzea, eta ez, baina bueno, hori beste aparteko bueno, beste gai bada, baina jode, tio, estatu batutetara jun, eta Springfield, eske Springfield ipasa garda, tio.
0: Kontua da hemen, bueno, entzuleak ez badaki, Springfield pil bat daude estatu batuetan, baina gure gandik gertuen zegoena hau zen, orduan Springfield, Illinois, en lo egin genuen. Dela konkretuki, hau ez ganekin, baina Lincoln, Abraham Lincolnen jaiot lekua.
2: Hori da.
0: Jaiotze lekua.
2: Bai, eta ez daka beste zer, osa, sin mas.
0: Ez, hoxe daka.
2: Eta, zesan bar nun, hori,
0: Bai, eta Route 66 egin genuen, zeren, bueno, hemen aklarazio bat, guk Chicago eta New Orleans lotzen dituen karretera berez 61 garren errepidea da, Route 61, kasu honetan, The Blues Route, deitzen da baitare, pues kasu honetan, Mississippi ibaiarekiko paraleloan doalako, eta denodakigulako, Mississippi ibaia dela bluesaren ibaia. Osea, ez, zerbait sustatua du ibai horrek,
2: Bueno, eta izen oso guapo da, Mississippi.
0: Bai, baitare. Eta dana dobleak, eh?
2: Bai.
0: S doble, S doble, P doble. Ja. Yeah. Karga hondiko izena da.
2: SS eta PP.
0: Wow.
2: Eta gero... Bueno, bai, esan manun gero...
0: Juten gara ladarretatik. Esan nahi nuena zen, 61 garren ruta egin degula berez, baino Chicagotik ateratakoan lehenbiziko orduak Route 66 famatua egiten pasa genituela. Gaueko ordu hoiek eta gau hori, de hecho, San Luisera iritsi ginen arte, San Luis dela, ba bueno... zapaldu genuen beste hirietako bat, baina ez genuen gaurik pasa bertan, beraz horregatik ez daka abestirik San Luisek gure disko honetan, baina 66. Ruta egin genuen, horregatik egin dugu Route 66en omenaldi.
2: Zala, Mendebalderako atea, ez?
0: Hori da, San Luis da Mendebalderako atea, bertan dago arkua handi bat, dela Mendebalderantzko arkua, eta da, berez ez dago Mendebaldean, estatu batuetako gehiagoeki barru, bueno, erdieki aldera dago, baina hau izan zen trenbidea, Mendebalderazko trenbidea eraikitzerako orduan puntua hasierako.
2: Abia puntua, hori da. Hau izan zen, orduan, anglosaxoiek, esaten dute... Hortikan hasi zutela, ez? Mendebaldearen kakotxen arteko konkista esango dut.
0: Hore da. Berandu xagon, Kentakitik pasa ginen, hau ere paso egingo dugu, kapitulu hau, paso egingo dugu, bertan Elvis Presleyren abesti bat jogenuen. Kentakiri buruzkoa delako. Eta Nashvillea iritsi ginen.
2: Hore da.
0: Bai? Nashvillean, bueno, beste euskaldun batzuk komendu genituen. Horren txegen zuko.
2: Bai. Bai, hor ja igualdia ja izan aldatzen, eh?
0: Hori da.
2: Hor ja zero gainetik, inkluso 10 gradun gainetik, ja beste rollo bat, eta janaria ja pixkat hobetzen hasi zen.
0: Hori da, hori da.
2: Habitu gongenala horretik, New Yorken, Chicagon, zakeze. Baina hor ja, bueno, ja zikinan ondo jaten. Orduan ja ondo jaten, eta ja, pues ja korritzen zizkizu beste gozabatzuk.
0: Hori da. Eta hemen, ba guretzako... Bueno, ez dakigu zergati, baina Nashville gogorarazten digun talde bat. Omendu nahi izan genuen, gure omenaldi xumea. Hau da, Izaki Gardenaken, Urpekontziak.

0: Ez moztu abestia bukatu baino lehen.
1: Hori da, hori da.
0: A ber, nola ez dakizula zeatiko gorazte izun Nashvillek?
1: Bueno, ba, bale, bai, ba, azaldu.
0: Pues, gure Johnny Cash dalako Jon Basaguren.
1: Egia da, egia da. Bai, lehen esan dut ez nintzela gogoratzen, baina hori da arrazoia, ez? Pues azkenean...
0: Zindikoa beltzez, kamisa beltzarekin, eta Gibson, bueno, zemaz.
1: Eta hain zuzen ere, Nashvillen bigarren abesti bat grabatu genuen, Chicago ere bezala, Chicago doble egin genuen, Nashvillen ere bai, zeren Johnny Cash. Omen du behar genuen baita.
0: Hori da, eta beak dauka abesti bat Folsom Prison, baina guk badaukagu historia bat Liarrekin Zabaian egon ginenagatik, orduan, ingenun egokitzapen bat, ingenun Zabaia Prison Blues.
1: Eta entzungo dugu.

0: Calameco, puerto de Santa María.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
2: Bueno, hortxe ez dugu esan, baino amaiera Extremoduroren abesti baten omenaldia izan zen, bueno, Extremodurori egin nahi izan genion, abesti bat, osea, joder.
3: Bea, ordenatu hitzak eta...
2: Extremoduroeri egin nahi izan geniola, omenaldi bat, jontxio.
3: Bai, ez, bueno, bese, ya que...
2: Zagin nola itzen abesti, donde están mis amigos, ez? Ez da hori? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
3: Bai, gero gaina Albert Plak badauka beste bertsio bat, Roberekin baita ere.
2: Bai.
3: Eta beste gabe, ya que, bueno, ba, barruan, bueno, que kartzelari buruzko abesti bat ingenun, ba, de paso.
2: Bueno, eta egia esan, Nashvillean bi abesti egin genituen, baina egia esateko Nashville bera zeiru iruditu zitzaizun inoiz, zuri zeiru iruditu zitzaizun, zein presio?
3: Ba, zan, hainbeste bero gabe, baina Benidor... Estatu batuetako western kulturakin nastuta. Olako zerbait. Argi asko, mozkor asko.
2: Bai, despedida asko, ez? Edo behintzat dirutu zitzaidan jendea baztegola despedida egiten.
3: Bai, militarrak ere kalean mozkorrekin batera, eta gero, ba hori, eskale edo beharrazekan jende desente baita ere. Eta, bueno... ez dakit bultatuko nintzaken. Egia pe museoa eta jonekasio museoan egon ginala, eta hori guapo zehola, baino, bueno.
2: Gero ere Thirman rekortzen egon ginen, hori esan beharra dago, Jack White artistaren disko denda katea, ez? Principal, denda principala Nashvillean daukan, ez? Denda principala Detroiten egongo da, ez? Imaginatzen dut.
3: Bai, eta gero da Nashvillean eta Londresen.
2: Londresen, hori da.
3: Eta, baina, bueno, ez dakit.
2: Bueno, denda.
3: A ver, segurazki, bertako edo bertan bizidan norbaiten eskuti junezkeo, agian ikusiko genituzke gauzein interesgarriagoak, baina pare bat egunetan, ez dakit zama denbora egunean.
2: Partenoiaren.
3: Hostia, gira da.
2: Partenoiaren erreplika exakto bat dauka.
3: Ez que hor...
2: Hor gure lagun batek orain txertan galdu berri du Atenaserako hegazkina.
3: Egia.
2: Eta, egia. Pues esango diogu, bueno, Nashvillera jo naite.
3: Claro, claro, bai. bai, horregia esan, nere estatu batuarrekiko, ez dakit nola esplikatu, neretzako rankinan igozian asko, zesanon. O sea, eukibar ez du autoestima oso goian, oso puztua, egiteko partenoia, baino gaina ez... Greziakoa eina daun bezala harria zizelkatu dut, ez dakize. Ez.
2: Zementako.
3: Artu hormigoia eta molde bat, zera, posteak egin,
2: ja
3: tomar posako.
2: Vegasen dago, Las Vegasen dago, Veneziaren erreplika, bueno, dakate kriston komplejua, dakate kriston komplejua de... Bueno,
3: hori gertatzen da, leku batea iritsi eta bertakotan asuntzitzen dezunean.
2: Dela errautxetatik sortu behar dezunean eta Europako gauzekin miresmena daukazunean. En fin, Nashville atzean utzi eta Memphisera iritsi ginen gero.
3: Bai.
2: Berriz ere kontaktuan jarri ginen gure ibai maitearekin, Mississippi ibaiarekin.
3: Bai, Memphis agian bada... Bueltatuko nintzaken lehenengo hiri.
2: Bai, ze zenbat egon ginen egun eta erdi, zenbat gauza egin genetun egun horretan, Memphisen?
3: Bai, mendikan bate juteko intentzioa bali madaka, nire gomendioa da, gu baino denboa gehiago hartzea. Batez ere, eskubide zibilen, museo honek ematen du turismo irratzaio bueno. Bat, baina bueno, hor badago Martin Luther King hiltzuten lekuan, hotel Lorraine hortan, horren atzean montatuta dago museo bat, kristona dana, eta guk zekit, iru ordu edo lau ordu zekit zema pasagen ditun bertan, baino merezi du egun osoa hartzea, ze,
2: ba,
3: nien ez inoiz egon nolako museo baten.
2: Ja, hori da, museo horrek benetan merezi duela, baina eski horrez gain, bueno, eskubide zibilen aldetik oso garrantzitsua da Memphis, baina gero musikalkire oso garrantzitsua da, rock and rollaren jaiotza berez hor izan zela diote, leku askotan izango zen, baina bueno, hor dago...
3: Hor registratu zen.
2: Hori da, hor dago...
3: San Records?
2: San Records, josur. San Records, eta gero soulak ere impactu handia izan zuen bertan, bai. Eta horregatik dago Stax estudioa. Bai. Eta...
3: Agian San Recordsek berroita marri urogeiko bi hamarkadetan neukizun eragina. Gero, estudioan bertan egon ginean, naiz eta esplikatu ziguten, garai baten entzala erdi abandonatuta, eta bueno, gaur egun berriz ere dakate txukun jarrita eta barreta grabatzeko dirua soberan bali madakazu, ba, grabatzeko aukera dago eta bar. Mm-hmm. Eta gero ja, nik usteet afroamerikarrak geoz eta saretuago eta indartxuago dauden enean, ez, historikoki, ba, irurogeita, irurogeita marreko amarkadan, ja Stax ekartzen duela, baita ere Memphisen dauna, Stax ekartzen duela garrantzia, ez. Eta hor, bari, bertan egon ginean estudioan, eta bueno, oso sensazio berezia izan zen, zate, ostia, gaude, tio, leku baten oso inspiragarria dana, ze hemen dikatea dia mila aldiz entzun ditugun hainbat hit, mm-hmm. hemen sortuak izan dira. Egia da San Recordsen ere bai, baino, ez dakzek gehiago ikutu nindun.
2: Bai. Bai, eta hori presaka jun ginela, ze azken zita bat genekan egun horretan zela Elvis Presleyren etxe museoa ikustea. Etxea ez genuen ikusi ze prezioak ziren insultanteak, osea, oso garestiak eta baina bueno, behintzat bere museoa ikusi genuen eta pixkat horrekin bukatu genuen Memphiseko eguna.
3: Bere gazkinak
2: ere, bere jet pribatuak, enfin.
3: Osaitzen zuten pixkat...
2: Azerrau.
3: Hori da, hori da, baren.
2: Eta bueno, ba, Memphis ilustratzeko bi abesti grabatu genituen, bata bere jaioterria den Aretha Franklin omenduna izan genuen, hau ez dugu entzungo gaur, baina entzungo dugu bestea abestia dela, bueno, honek ere badauka hotel gela baten izena, 306 zenbakia, room 306.
3: Zmania dakazuten inglesez esaten.
2: Eta kontua da, izan zela guk lo egin ez genuen gela bakarra, kasu hau. Kasu honetan, inik lehen aipatu duen motel Lorraineko gela bat da, zeren hain zuzen ere, bertan hil zuten Martin Luther King, eta diotenez, hil aurretik abestia hauen zuten ari zen.

0: Bueno, ikuste zuen bezala batzuetan ez genuen gitarrarik erabiltzen. Kasu hondan hau akapela da guztiz.
1: A ver, esan bar da hori, nik kantuak momentuan atatzen ditula, orduan bazeuden egun batzuk, zeudena neona ja txopolbo eta...
0: Bueno, eta besti batzuk ez dutelako eskatzen, hau espiritual tradizional bat da, normalan espiritualak akapela besten zituzten, afroamerikarrek elizetan.
1: Bai, hori esango dugu.
0: Gospela besti bat da, hainbat ahotsetatik pasadena, baina, bueno, kasu honetan Martin Luther King entzuten ari zena Mahalia Jackson zen, gospelaren erregina deitzen diotena, askok. Agian hemen ez da oso izen ezaguna, baina estatu batuetan da eminentzia bat, Mahalia Jackson. Eta besti hau oso polita da, egia esateko. Eta aparte, ba, bueno, karga historiko hori dauka, ez? Hori entzuten ari zen bitartean, jaso zuela tiroa balkoitik Luther Kingek.
1: Bai, bai. Nintzen pentsatzen, hori ez, ze desberdintasun kultural dagon, esan dezu ez, Mahalia Jacksonan eminentzia bat dala, eta agian hemen jende asko gezula zautzen. Osa, guri gertatu zitzaigun bezala, ezango tabernetan egon, eta abesten aiziala, eta taberna guztiari zan abesten, eta guk ez genekin ze abesti zan, zeinena zan, eta ze amorre motzigun, ez? Gatun ez pixkatu ribultak ematen buruan. Askotan pentsatzen dugulako, ez jo, handikan datorren guztia ezagutzen dugu, da, bueno, guztia
0: ez
1: dara.
0: Ez. Eta gutxiago afroamerikarren kultura, oza, hemen ez dakigu ezer, oza, iristen zaiguna da izebergaren puntaren punta. Puntaren punta. Zuk ere pentsatu duzu, baiet.
1: Bai, bendizut esan.
0: Neurona kompartida, bale.
1: Esan, zea, luzatzen gehala.
0: Memphis atzean utzi eta Clarksdalera, joan ginen.
1: Clarksdale, uff.
0: Zergatik, ba, bidegurutzea zagutu nahi genuelako. Kontatu pixka bidegurutzearen historia, zein den.
1: Bidegurutzearen historia, ze estatutan gaude, Mississippin?
0: Bai.
1: Mississippiko estatuan. Gidabaimen internazionala behar-beharrezkoa dan estatu bakarra,
0: bai.
1: Ez, egon geinanetatik.
0: Sobatu garrantzitsua hori, ni?
1: Bai.
0: Venga, jarraitu.
1: Bat ez polizia gehiatu gintu lako, baina bueno,
0: venga.
1: Gauza da. Bidegurutzean, oainez, Robert Johnsonek, mila behat zireun, bueno, hoi garren mendazian ezakit urtea.
0: Ez nik ere segia zen.
1: Robert Johnson zan gitar jole mediokre bat, eta kondairak dio, jendeak parra egiten ziola, bere gitarra jotzeko moduari, eta etzala bat ere on, atestekize, eta kondairak dio, desagertu egin zala, bidegurutze, Clarksdaleko bidegurutzera juntzala, eta deabruarekin paktu bat egin zuela, eta paktua zan, deabruak emango zizkiola, gitarra jotzeko bertutea edo emango ziola, baino, bueltan, arima salduko ziola edo. Hori zan, tratua. Entzuten dila hori zan. Eta gu Clarksdale... Jo, eskizena oso zea, tira.
0: Clarksdale, bale.
1: Leku hortako bidegurutzera junginan... Uh-huh.
0: Arima saltzeko prest.
1: In situ... Ez, ni ez. In situ bidegurutze hori ikustera.
0: Hori da. Eta zeir ditu bidegurutze hori.
1: Eta zan, un truño como un puño.
0: Gaur egun ez dauka ezer, daka eskultura nahiko kutre bat, eta da bidegurutze bat, pues gaur egungo bidegurutze bat, debezera espentsatu kotoizko, kotoizelaiz zinguratutako hor lurrezko bidegurutze bat, lurgorrizko bidegurutze horietako bat, hor de, ez, hogei megarren mendea siran izango zen bezala. Gaur egun da karretera normal bat, tabernak, gaina, de hecho, ez da Clarksdale barrukaldea da, de hecho, kanpokaldea.
1: Claro, baina horregatik juntzan, Robert Johnson alden duzan Clarksdaleko zentrotik.
0: Claro, ez da deabrua ez da Times Squarera juten.
1: Claro.
0: Osa, deabrua dago, kanpokaldea. Gero
1: ere, ezakitzen ma denbora, hor kondairak batzutan esaten du intzula junda vuelta, bestatzuk esaten dute junda, eontzala aste batzuk.
0: Ja.
1: Baina, bueno, gauza da, bueltatu zanean, leku horretara, tabernara edo jendea biltzen zan leku horretara jotzen zula gitarra super ondo. Eta orduan grabatu zituen kantu batzuko, gitapiko kantu grabatu zituen. Eta hori da grabatuta utzi zuena. Eta baina gero izan zan 27 urterekin 27 urteko klub hortan konsideratzen da bea izan zala lehenengoa hiltzana. 27 urterekin. Ta hor sortu zen kondaira, Robert Johnson, Crossroads eta movida guztiaren kondaira.
0: Hori da. Eta bueno, Clarksdale herriak berak ez daukane arren gauza berezirik bai da bluesaren zako, Robert Johnsonengatik oso herri garrantzitsua, eta petxatu genuen babia bestiere merezi zituela. Bata izan zen guk ere autoomenaldi bat egin genion Lierri, gure Lierreko bestekidei ere, zeletxe, eta egin genuen bide gurutzean gehi zulo bat gehiago abestia. Eta horrez gain, egin genuena zen, bertako Clarksdaleko semea den Sam Cooke Soulmanaren bertsio bat. Hau da, A Change Is Gonna Come, abesti oso garrantzitsua izan zen, bere karreran eta afroamerikarren eskubideen aldeko borroka horretan, ze horri buruz hitz egiten du, eta letra hori ere euskaratu genuen, goazen entzutera.

0: Bueno, ya da Clark's Daily buruz hitz egin dugun arren, Memphisen izan zen, eta lehen, bueno, ez dugu komentatu, baina Memphisen jakin genuen lurpeko trenbidea kontzeptuaren berri. Ez da?
1: Bai.
0: Bai, bertako eskubide zibilen museoa.
1: Ah, egia da, egia da.
0: Hori da. Zer da, lurpeko trenbidea, zergatik deitu diogu horrela?
2: Bueno, ba, ez dakin narentzat, hemen ez dago AHT, dorlako roiorik, hau da metafora bat, esklabutzaren garaian, bueno, esklabutzaren garaian, pues duela, egun,
0: hogei garrane hasieran.
2: Porai.
0: Bai.
2: Egon ginen leku hoietan, ba, hortzo dena, Kotoi, Zelaiak eta bar, eta bertan milaka eta milaka esklabu behartu zituzten, ba, Afrikatik leku hoietara eramatera, eta zorionez, naiz eta jabe edo terratinende asko egon, ba, zorionez bazeon herria, ez, jende esklabizatu honen, jende esklabizatu hau laguntzeko prest antolatu zena, eta sortu zuten kate, bueno, sare klandestino bat dedikatzen zana jendea plantazioetatik aldeiten lagundu, edo jendea bertatik atera eta iparraldeko estatu ez esklabist tetara edo eramateko antolatutako sare bat zen, ez? Orduan, claro, jabeen begiradapean esklabuak desagertu egiten zian eta iparraldeko estatuetan agertzen zian, eta gero baita ere, ba, hor sortu zen no esaten da, eskupeko baten truke edo, ba, desagertutako esklabu hauen atzetik ibiltzen zian, ez dakit nola ditu.
0: Esklabu eztariak, si de hecho,
2: eztariak ere, eztariaren figura ere sortu zan, ez? Sare hau desmontatzen saiatzen zana, batzutan lortuko zuen, bestatzutan ez. Eta, bueno, naiz dauk iparraldetik egoaldera egin dugun bidaia, kasu honetan lurpeko trenbideak egoaldetik iparraldera funtzionatzen zuen.
0: Eta etzen lurpeko trenbide bat, baizik eta hori zen metafora. Edo, inkluso, plantazioetako jabeek uste zutena existitzen zela, ez? Behaiek esatu, ostras, eske, gure hegoaldeko plantazioetan desagertzen dira, eta errepente goian azaltzen dira, ba, egon behar du zerbait, ez? Pasabide eskutu bat lurpean, ez? Trenbide bat, eta, ez?
2: Bai, ze nola lagunduko dio persona bat egu beste persona bati, ez?
0: Nola gertatuko da hori, nola izango da posible, bai. Ba, bueno.
2: Baina, bueno, bai, hori da, historia guapoa irutu zitzaigun, eta nik uste hemen Euskal Herrian ez dakit jende asko ezagutzen duen, metafora hau edo historia hau, eta, bueno, gehiago ezagutu nahi duenak, ba, esan behar dakat, existitzen dela serie bat.
0: Bai.
2: Inungo detailetan mozten ez dana.
0: Ez, oso gogorra.
2: Oso seri gordina da. Eta, baino, guapoa da, ze gaina nazten du pixkat rollo onirikoarekin, eta nik gomendatzen duten seri bada.
0: Oso polita, bai. Bale, Clark's Day utzi eta gero ingenun gau bat Baton Rouge-en, dela Luisianako kapitala, ja da, hegoaldera iritsi ginen, eta bertan Pela xomendu genuen, ba, bueno, Baton Rouge, eta gehien bat estatuatetako hegoalde hori gogorazten digulako. Mm-hmm. Eta gero, New Orleansera iritsi ginen, gure azken geltokia. Eta esango genuke, biok ados gaudela, dela guretzako, ba, gogokoen izan den esperientzia, New Orleansekoa.
2: Bai, esan daiteke hor ja ikusi genula argia, ikusi genitun koloreak, eta ikusi genitun zaporeak, eta ikusi genuen aniztasuna, eta ja beste rollo bat. Naiz eta estatu batuetako gizartean nazka ematen duten hainbat errepikatu zian hiri hortan, ez?
0: Hore da, bai. Izan ginen baita ere Second Line batean, hau bizitzea esperientzia kristona da, osea, ez bakizu, ez Second Linea da, bueno, afroamerikarrek New Orleansen ospatzen duten festibidade moduko bat, igandero omen dena, eta juten dira kaletik, ba, barras banda jotzen, azken finean, milaka izezko instrumentu eta milaka perkusionista, musika jotzen, bertako musika hori, ez? Brass band motako musika. Eta kondua second line hori dela, bigarren lerro hori dela, herri guztia atzetik doakiona brass band horren ritmora dantzan. Eta benetan dantzatzen du jendeak, eta oso ondo, oza, ikusi genitun bideo bat, oza, bideo batzuk egin genitun, jendea, oza, erritmo batekin.
2: Bai, hemen ez daukaguna.
0: Ez daukaguna.
2: Nik uste dakatela muskulatura berezi bat, edo zur berezi bat, edo... Bai, hauek txikitatik bezala, ez? Ez dakit, hemen ijituei ere esaten zai, ez dakatela beste, bai, beste rollo bat, guk hemen ez dakaguna.
0: Bueno, bagoazen azkena bestia entzutera, New Orleansen grabatu genuena, ez da, bizi genuen sekon lain hori bezain alaia, ze nahiko tematika gogorra aukeratu genuen, hau da, Billie Holidayren Strange Fruiten omenaldi bat, eta honekin, emango diogu bukaera, ini, eskerrik asko etortzegatik, eta honi buruz gurekin
2: bat. Bai, gehiago itzik manuke, baina ez dakit.
0: Estago demorarik, pena da, pena da.
2: Bueno, esan bar da, oinarritu gehala Sissik Stephen Blues in Mono diskoan
0: hau eta viniloak ere salgai daudela nahi duenak, pues eskadezala.
2: Bai, promo haiteko.
0: Hori da.
2: Eskatu.
0: Baino jarri bar dugu azkena bestia, osorik entzun nahi badugu, vale?
2: Emaion play.
0: Hau da, fruitu arraroak.

0: Agur.
1: Eta goiuru izan izan dia zure bihar arte.
0: Bihar arte noski.
1: Entzuleok, bagoaz, esandakoa, bihar goizeko 10ak eta 5ean bigarren kafea berezia Baionatik.
2: Keep calm and bigarren kafea.

0: Egun on entzuleok, goizeko 12ak dira, maiatzak 11 astelena eta naiz irratiko ariaren informazioaren aurrerapena. Entzuten ari zarete, ongi etorri. Ameriketako estatu batuetako nazionalitatea duen pertsona batek kanta virusean positibo eman duela baieztatuta eta frantziar pertsona baten kasu susmagarri batekin astelen goiz honetan amaitutzat emango da MV Ondius itxasontziaren evakuazioa Tenerifeko Granadillako portuan. Igandean atera zituzten bidaiari gehienak 74 guztira. Azken orduetan baieztatu du Ameriketako estatu batuetako gobernuak itxasontzitik ateratako bere 17 herritarretako batek positibo eman duela antabirusaren Andeetako aldaera eta beste kasu susmagarri bat dutela berehala isolatu dituzte sorterrira eraman dituen hegazkinean. Bestalde, evakuatua izan eta gutxira frantziar nazionalitateko beste herritar batek sintomak agertu ditu hegazkinean zela PCR probek zehazten dutenaren zain daude orain. Espainiar nazionalitatea dutenen kasuan guztiak Madrigo Gomez Ulla ospitalen militarrean dituzte, baina kasu susmagarririk gabe. Aurretik identifikatutako bi kasu susmagarriek negatibo eman dutela baieztatu du Espainiako gobernuak.
1: La transmisión entre personas no es habitual, pero no es descartable, y cuando se ha producido ha sido en situaciones siempre de contacto muy estrecho y directo con las personas que están sintomáticas.
0: Oso deigarri, suertatu da, kasu batzuetan ontzitik jaitxieda berehala araudiaren urraketak eman direla, izan ere gaixo bakoitza bere herrialdeko arduradunen araberakoa izango da, eta jakina da, adibidez, Ameriketako estatu batukoen, kasuan ez zaiela behartuko inolako 40 aldirik egitea ez baduten nahi.
2: This disease is not COVID, and we have said it many times as WHO. And when we say this, we don't take it lightly.
0: Tenerifeen bertan berretsi du berriz ere Tedros Adhanom Ghebreyesus omeko buruak hantabirusa ezin dela gaurko zalderatu COVIDarekin eta ez dagoela pandemia baterako arrisku berezirik. Zentzu horretan Kanarietako herritarren jarrera eskertu du eta lasaitasunerako deia egin die. Gurera itzuliz, kalez jantzitako hainbat ertzainek bi gazte atxilotu zituzten ostiralean Gasteizko Kutxilleria kalean pistola atxilotuetako batengana zuzenduz. Zalabedi irratiak jakinarazi zuenez, atxilotuak eztabaidan eta borrokan zebiltzan kalez jantzitako agenteak agertu zirenean, gazteak banatu ostean ertzainetako batek pistolatera eta aferan inplikatutako atxilotuetako batengana zuzendu zuen. Sare sozialetan zabaldutako bideoetan ikusten da atxiloturiko gazteetako bat besoak eta kamiseta jasoak dauzkala ez duela inongo armarik erakutsi, zala ere polizia agenteak bizkarrez jartzeko agintzen dio. Eskuburdinak jarri ostean ertzaintzaren hainbat ibilgailu bertaratu ziren atxilotuak eta kalez jantzitako poliziak eramateko. Lekuko batek atxiloketaren zergatia galdetu zuenean agente batek zuri zerra xola zaizu esan zion.
3: Para meterles una paliza.
4: Pero
3: ¿qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, por favor? Pero que no le
0: Beste lehuko bati esan zion potroak ez ukitzeko joaterakoan polizia autoarekin harrapatzeko saiakera bat egon zen ere.
3: Molesta, no, molesta ver lo que has hecho.
5: ¡Famoso!
0: Eta Arabako hiriburuan jarraitu behar dugu, pertsona bat atxilotu, beste bat ikerketapean jarri eta hainbati espedientea ireki baitiote Gasteizko bi diskotekatan egindako kontroletan. Bost arma zuri eta objektu arriskutsuak atzeman dizkiete 21 eta 42 urte bitarteko bost pertsonari. Hori dela eta zehapen espedientea ireki diete herritarren segurtasuna babesteko legea austea egotzita eta 30 urteko gizon bat ikerketapean jarri dute osasun publikoaren aurkako delitu bat egotzita. Kokaina eta bestelako substantzia estube baziente batzuk antzeman dizkiote. Bestalde, ehunka lagunek bat egin dute Bilboko kaleetan erroldatzeko eskubidearen alde deitutako giza katearekin. Bertaratutakoek berretsi dute bazterketa egoera pairatzen duten pertsonei gutxieneko zerbitzu publikoak bermatzeko lehen urratsa dela errolda. Zentzu honetan Eudelek onartutako protokoloa aplikatzeko exigitu diete udalei, erroldarik gabe izaterik ez Padrón para Todos ya plataformak deitu du aipatutako giza katea. Mobilizazioak EAJ-taren, EH Bilduren eta PSE-ren Bilboko egoitzak lotu aipatu ditu 2025ko ekainean Eudela Arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako udalen elkarteak finkatutako eroldatze irizpideak premiaz onartzea eskatzeko. Gasteizko legebiltzarreko osoko bilkurak apirilaren 23an egoera berezietan eroldatzeko irizpide komunak dokumentua aplikatzeko eskatu zien Euskal Autonomia Erkidegoko udalei, EAJ-aren, EH Bilduren, PSE-ren eta Sumarren babesarekin eta PP-ren eta Boxen ezezkoarekin. Plataformak salatu duenez, aipatu alderdiek duela ia urte bete lortutako akordioa gorabera, orduan iragarritako aplikazio protokolo oraindik ez da onartu eta egoera honi aitzakia gisa erabiltzen ari dira hainbat udalerritan irizpideak ez aplikatzeko. Erroldarik gabe izaterik ez plataformako hartarazi du gainera, indarrean dagoen legeria bera ez dela betetzen, honen arabera bazterketa soziala pairatzen duten pertsonei erroldatzeko aukera bermatu behar zaie egoera horretatik ateratzeko gutxieneko babesa jaso alizateko. Eta hilaren lauan biltzar nagusi egin zuen Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak 2025ko bilana egiteko. 1200 produktu tona baino gehiago banatu zirenia, zala eskaera ere gorantz doa aldi berean diru laguntzak murriztu dizkiote. Urtero milaka eta milaka pertsonari oinarrizko produktuak helarazten dizkio Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak 2025an ere zuen utxegin eta urtearen bilana egin zuten hilaren lauko batzar nagusian. Beste elkartean iz bezala ekonomikoki aitzineko urteetan baino estuago ibili zen, Frantziar estatuak 70.000 euroz murriztu du diru laguntza eta Pirinio Atlantikoetako departamentuak ere apaldu du bere ekarpena. Dirua gutxitu baina produktu kopurua handitu egin zen. Bankuak 1246 tona eskuratu zituen 2025an bilketa 104% emendatuz. Azkurriren kalkuluen arabera produktu horiek jasotzen dituzten 39 elkarteek 2,5 milioi ordu egin ditzakete gutxi gorabehera 1300 pertsona elikatuz. Azkurri Bankuaren beharra herritarren kopuruak diru laguntzen joera bera hartuko balu gaitzerdi, baina ez bildutako produktu kopuruak bezala herritarrenak ere gora egin du. Fisik Laberi Michelenak egituraren komunikazio arduradunak azaldu du prekaritatea emendatzen ari direnez, Azkurri Bankuaren lana ez dela sekula bukatuko eta etorkizunari buru egiteko tresna gehiago eskatu ditu. Ekonomiarekin lotutako beste albiste bat ere, ELAK deitutako solera Navarrako unda 40 langileek 8 greba egun berri deitu baitituzte lan baldintzak hobetzeko enpresa hitzarmen bat lortzeko helburuarekin. Apirilaren 28, 29 eta 30ean egindakoei gehituko zaizkie. Grebara deituta daude maiatzaren 11tik 14ra eta 18tik 21ra. Astelen honetan deialdi berriko lehen greba eguna izan dutelarik prentzaurreko batean gogorarazi dute apirilaren 30ean Nafarroako egoitzen kolektiboaren lehen hitzarmen provintzialerako aurre akordioa sinatu zutela. Salatu dutenez, aurre akordio horrek langileen behar guztiak bete gabe jarraitzen du, hala nola urteko kontsumo prezioen indizearen igoera edo 2026ko atzera eragina. Azaldu dutenez, sinadura horren aurretik hitzarmen propio

Tan mobilizatuko dira Rural Kutxaren egoitzaren aurrean, langileek enpresa hitzarmen hori negoziatzera eser dadin eskatuko dute. Beste sektore batzuetan gertatzen den bezala, beren enpresa hitzarmenen bidez, probintziakoak hobetzen baitituzte.

0: Eta Unai Pascualen hitzaurrearekin Iñaki Lasaga Baster administrazio zuzenbideko katedradun emerituak eta Ana Saez de Olazagoitia geografoak energia trantsizioa eta lurralde antolamendua liburua argitaratu dute Arabako Herri Unibertsitatearen aterkipean. Energia trantsizioa beharrezkoa bada eta berriztagarriak eskala guztietan ipini behar badira, non nork eta nola jarri denon artean demokratikoki erabaki behar dugu modu ordenatu eta antolatuan, alegia energia trantsizioak eta lurralde antolamenduak bikote bereizezina behar lukete izan. Premisa horretatik abiatuta, Arabako Herri Unibertsitateak Euskal Autonomia Erkidegoaren kasua aztertu du aurreko astean aurkeztu zuen liburu batean. Unai Pascual zientzialariaren hitzaurrearekin Josu Lasaga Baster administrazio zuzenbideko katedradun emerituak alor juridikoa jorratu du eta Ana Saez de Olazagoitia EHUko geografia irakasleak hitzak eta planak mapetara eraman ditu. Modu abstraktuan aurkezten diren erabakiak lurraldean duten eragina ulertarazten saiatzeko. Liburuak energia trantsizioa eta lurralde antolamendua Euskal Autonomia Erkidegoaren kasua du izena eta aurreko astelenean aurkeztu zuten modu telematikoan. Lasaga Basterrek hartu zuen hitza lehenengo lurralde antolamenduaren eta hirigintza planen arteko desberdintasunak aletu eta Euskal Autonomia Erkidegoan trantsizio energetikoa azken horien bidez garatzen ari dela salatu zuen. Naiz eta energia berriztagarrien lurralde plan sektorialak indarrean ez egon, instalazioetarako baimen industrialak ematen ari direla salatu zuen Lasaga Basterrek, juridikoki eztabaigarria den jokabidea dela esan zuen. Arabako Herri Unibertsitateko kidek gogor kritikatu zuten behin-behinean onetsitako lurralde plan sektoriala ere. Saenz de Olazagoitiaren ustez, berriztagarriak jartzeko lurra handitzeko aukera asko ematen ditu eta lakoak inbertsorei alfombra gorria jartzea deitoratu zuen. Eta nazioartean aipatuko dugu ere, Xi Jinping presidenteak gonbidatuta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Txinara bisita egingo duela maiatzaren 13tik 15era, hala baieztatu du Pekingo Atzerri Ministerioko bozeramaileak sare sozialetan argitaratutako mezu batean. Etxe Zuriko agintariak martxoaren 11eran iragarri zuen bidaia, baina Washingtonek eta Israelek Iranen aurka otsailaren 28an hasitako erasoaldiak atzeratu egin du bidaia hori, martxorako aurre ikusita zegoena. Bidaia ofiziala Txinara iritsi aurretik bezperan Txinako ordezkaritza bat Hego Koreara joango da. He Lifeng, Txinako lehen ministrordea buru duela, Ameriketako Estatu Batuekin merkataritza kontsultak izateko Asiako Merkataritza Ministerioko bozeramaile batek Xinhua albiste agentziari adierazi dionez. 2025ko urrian Washingtonek eta Pekinek Hego Koreako Busan hirian muga zergen suetena lortu ondoren iritsiko dira ekonomiari eta merkataritzari buruzko elkarrizketa hauek.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira ez dugu aparteko, gertakaririk nabarmentzeko errepidetan, lasaitasuna oraingoz Euskal errepidetan esan bezala, bestalde eguraldiaren gako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik izango ditugu.
2: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasi xamararekin jarraituko dugu. Goizean eguraldi atsegina nagusituko zaigu, erdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta eguraldi nahiko eguzkitsua izango da eta probesteko modukoa, baina eguerditik aurrera azkar batean hobeiak ugarituko dira. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, baina hobeiak nagusi izango dira eta zaparrada giroa nagusituko da. Zaparradak edonon emango dira, baina beti ere ugarienak eta mardulenak ipar partean eta bereziki mendikate nagusien inguruan botako ditu. Ez da baztertu behar kaizkutsukorema botatzea, baina orokorrean ez dira hain indartsuak izango, baina arratsalde partean giro nahasi haua izango da. Arratsaldeak aurrera ginala, pixkanaka zaparradak barne alderuntz joango dira eta azken orduetan lurraldearen gehienan atertzera egingo du. Haizeak ego mendebaldetik joko du goizean, baina eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak eta maximoak beherako bidea hartuko dute. Minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 18 eta 21 gradu bitartean eta ego isurian 16 eta 22 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek izan ditugu ordura artekoak, jarraian Iker Gurrutxagarekin musikaria izango duzue, baina ordu batetik aurrera informazioaren ariaren bigarren saioa izango duzue. Naiz Irratian, gero arte.

ETS, Entzol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri entzolsarmiento.com eta lastatur.com.

0: musikaria.
1: Guardian entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak gauez Martia taldekoak izango ditugu beren lehendabiziko lana aurkeztera etorriko zaizkigulako eta horrez gainera, bueno ba orain kantu berri sorta luzea ba Euskal Herrian kantu desente atera delako azken orduetan eta hori entzuko dugu hemen zuen etxean musikaren etxean ongietorri musikariara.

0: musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Ziraun taldekoak, Floema kantua, diskoa, biziraun irikitzen duen kantua. Aitor Gorosabel, zutar taldeko abeslari eta gitarra jotzailea kolaboratzen. Bueno, biziraun, atera duela ziraunek.

Gernika ingurutik Bilbo aldera guaz, Orsini taldea entzutera, Uri, Angel, Joaquin eta Kalim elkarrekin, eta ezin atera izeneko diskoa da, beren lendabizikoa. Zaterra, nena, biniloan atera eta gola, baina gortuta dago, eh? Hau da, arrakasta izaten ari da, Orsini taldea egin batean, maiatzaren ogitiroan miarritzen, ekainaren bostelekun berrin, emeretzian Getarian, abuztuan seian Gasteizen, ogita bostean Bilbon, bueno, bai, duzte hainbat kontzertu, ezin atera diskoarenak, hau da, diskoari izena maten jokantua.

tirate, horretan fisterra izeneko komikiari soinu bandai jarri diote. Bi kantu eginaz, abrazo de Radeiro, eta ate horretan sarraski esan dazela bala, niñako jote eta txiko tornado, eta hemen entzuten duguna. Bueno,

bueno, hortxe, entzun duguna. Etxekalte taldeak ere kantu berria plazaratu du. Azkena izan da deituriko aspaldian hauen berriz genuela. Bueno, ba, Bernatik hausia da karten duenua. Azkena izan da, Etxekalte.

Epe bat kaleratu du Xenova taldeak eta, bueno, interesgarria da ez, nola etorri den epe hau. La tormenta perfecta deitzen da, lau kantuz banaman etorri da aurkezten eta olako, bueno, ikusentzuneko potenteekin gainera. Xenova. Bueno, abainoko taldea. Abaino berriz, taldea bi herritatiko gainez osatzen baita.

18 urte baino ez. Eta bakarkako lehen diskoa atera du aurretik Basapiztiak taldetan ibilitako Amets Amadok, Lambro izenaren azpian Hondamenaren etxaia izeneko diskoa da. Eta hortik ateratzen dago Esku baten falta.

Euskalduma, San Franciscon, kasu honetan, Katialin. Katialin zuizar eta katia bezala, irutez aurkezten du bere burua, eta hau da bere abesti berriena, As It Comes, datorren bezala.

0: ピポチ。
1: Asas. Bueno, Euskal Folka eta elektronika nazten dituen proiektu azpitearra. Gipuchi da kantu berrena. Lasterotan disko ere baumen dakarte.

Maren, bueno, ikusi genuen Ane Lukinekin ere egin zola bideoklip bat Marenek, eta kantu bat, sortu, ba, Ane Lukinek ere kantu berriatera du, izin karer.

Europop estiloan, eh? Arima. Iparrorratza kantuarekin dator Arima Garcia. Bueno, ba, hoxe da Iparrorratza bere kantua.

kontzientziaren hitzak horiek horrela ditu zuten, ez? EPA, omagokoek, omagoren EPA berria, martxan aterazena, bertako ormako izakia kantuarekin, agurtuko dugu eguerdiko tartea gauean itzuluko da musikari orain, Lander Martinezekin informazioaren ariaren, bigaren edizioa izango duzue, ondo izan, aio!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egun honen zuleok eguerdiko orduatak dira maiatzak 11 astelena eta Naiz Irratiko ariaren informazioaren bigarren albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Azterketak euskaraz aldarrikatuz milaka euskaltzale elgartu dira 43. Herri Urratsen Senperen ozenki eskatu dira baliabideak eta euskarari trabarik ez jartzea. Bestalde, Koldo Rodriguez Xaskako Federazioko Ikastolen Festaren koordinatzailea Naiz Irratiko mikrofonoetan izan dugu. Eta euskararekin lotuta zailtasun guztien gainetik euskaldundu diren Nafarro hegoaldeko aurra komendu dituzte Iruñeko komunikabideak fundazioak eta euskaltzaindiak. Eta ostegunean hasi zen Eusfera eta maiatzaren 17 arte iraunen du gurasoak eragile 0 eta 12 urte arteko aurrei euskararen unibertsoa zabaltzeko asmoz. Taupak sustatutako ekimen honetan etxean misioak bete bitartean kalean denetariko espazioak sortu dituzte euskara komunitatean bizitzeko. Nazioartean ekialdertaineko aktualitateari erreparatu behar diogu, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak guztiz onartezin jo du igande honetan Iranek Ameriketako Estatu Batuen bake proposamenari emandako erantzuna eta badirudi, gerari amaiera emateko akordio bat lortzeko aukera urrundu egin dela. Bestalde, Saif Abukesek, Global Sumut Flotillako kideak Bartzelonan da eta Tiago Avila astren honetan iritsiko da Brasilera, Israelen atxilotuta 6 egun gogorrostean. Israelgo atzerri ministeritzak provokatzaile profesional deitu die bi ekintzariei. Eta gurera itzuli zelak deitutako solera Navarrako 140 langileek 8 greba egun berri deitu dituzte lan baldintzak hobetzeko enpresa hitzarmen bat lortzeko helburuarekin apirilaren 28, 29 eta 30ean egindakoei gehituko zaizkie. Grebara deituta daude maiatzaren 11tik 14era eta 18tik 21era. Eta bestelako zaintza sistema bat aldarrikatuz denon bizitzak erdigunean dinamikak manifestazio nazionala deitu du 2027ko apirilaren 17rako konpromisoak hartzeko borroka ziklo berri baten hasiera iragarri dute. Bestelakoetan kalez jantzitako hainbat ertzainek bi gazte atxilotu zituzten ostiralean Gasteizko Kutxilleria kalean pistola atxilotuetako batengana zuzenduz. Eta antabirusari dagokionez ondius gurutze ontzetik ebakuatutako bi bidaiarik estatu batuar batek eta frantziar batek positibo eman dute antabirusean astelen honetan Tenerifeko uhartean azken ebakuazioak eta itsasontziaren hornikuntza espero direnean Herbereetarako bidea jarrai dezan. Bestalde gehiengo osotik oso gertu gelditu hauteskundeak haize irabazi ostean SNP-ek berretsi du gobernutik independentzia galdeketa berri baten alde egin duela lan Ingalaterratik edatzen ari den eskuin muturraren mehatxuaren aurrean. Eta esango dugu ere Xi Jinping presidenteak gonbidatuta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Txinara bisita egingo duela maiatzaren 13tik 15era. Iruretadik aurrera kirolarian kirolen berri izango dugu ere, baina kirola aurrera pena jingo dugu aurretik Aritz Santa Maria lankideak. Eguerdion, Aritz.
2: Eguerdion, Lander eta eguerdion entzule. Eskubaliarekin hasiko dugu aurko kirol saioa. Izan ere, 10. Irabazitu beraberak kopa, 4. Jarraian gainera. Atletiko Guarder talde galiziarra menderatu du igande honetan, 26-21. Final aurrekoetan, uste baino gehiago sufritostean, Imanol Albarezen taldeak dena eman zuen hasieratik. Ametsa bete duela esan zuen Naiz Irratiko mikrofonetan, baina garaipena etxean eskuratuta ere final zailena suertatu zaio.
3: Igual bai zailena, pentsatzen dute nahiko parekatu esan dira txapelketa, guk asko sufritu genuen atzo, eta pentsatzen dut atzoko sufrimentua, gaur bizkate ikasketa ekarri dugu gure txapelketa.
2: Buruz burua ere aztertuko dugu, Iñaki Artola 16 tantoan edo gutxiagoan utzi behar zuen Javier Zabala buruz buruko txabelketaren finala erdietara selkatzeko, eta hain zuzen ere Lander 22-16 irabazi zuen Tolosako Beotibar pilotarekoa. Entzun dezagun Iñaki Artola. Ez dugu korterik, baino epatuko dugu emaitza bezain harrigarria izan zen ura lortzeko bidea, alegiarra, 8, 8, 4, 4, 10 galtzen hasi baitzen. Ondotik 13-15 Zabalak bi tanto nahikoak zituen txartera eskuratzeko, baina Artola izan zen saria lortu zuena, 9-1 azken partzial bati esker.
4: Naiz musika.

0: It just all comes together.
1: Archives on a VHS.

achevée. Un vent se lève, s'accorder. Les autres

0: Eskualegi ederuntan badugu mendia, badugu itsasoa. Huna itsasoari Jean-Louis Dadan Zuberotarrak idatzi olerki bat, itsasoa.
1: Michel Ducoc, musika.
2: Naiz musika.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulki jokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amareta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenengo urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Sinbea Perez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bonolegu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzungo guen urrengo kokanti aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guztien zuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Horrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azkan kanta bat ipiniko, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra daitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izan adizku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

Música.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, zortziak puntu-puntuan naiz irratian zaude, Bilboko abiadura handiko trenaren obren jarraipen batzordea osatzen duten erakundeek behimeneko geltoki bat eraikitza erabaki dute irira iriste aurreratzeko, baina ez dute horretarako gutxi gora berako datarik eman, horrela Basauriko geltokia baztertu da. Erakunde guztiak bat etorri dira esatean teknikoki irtenbiderik egingarriena eta egokiena dela abiadura handia irira iristea bizkortzeko, zehazki onartutako aldaketaren arabera, Bilboko mantentze basea Basauriko Lapatza trenbide jabarira leku aldatu eta eraiki ondoren amandako geltokian 40.000 metro kuadro inguruko azalera liberatuko da abiadura handiko zerbitzun etorrera aurreratzeko. Honela azaldu du Jose Antonio Santanok.
2: Estamos hablando de una ilusión o un reto compartido que es la transformación de la estación de Abando con ocasión de la llegada de la alta velocidad.

Bestalde, lab sindikatuak salatu du urte bete igaro dela Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleen akordia sinatu zenetik, baina hezkuntza sailak oraindik ez dituela adostutako neurri guztiak bete. Sindikatuak iragarri du auzia epaitegietara eramango dutela eta egoerak bere horretan jarraituz gero mobilizazioak berriz aktibatuko dituela ikasturtea amaitu horretik.

0: Eta nazioartean ondioz gurutze ontzetik ebakatutako bi bidaiarik estatu batuar batek eta frantziar batek positibo eman dute antabirusean astelen honetan Tenerifeko uartean azken ebakuazioak eta itxasontziaren hornikuntza espero direnean. Astelen honetan amaitutzat emango da MV ondioz itxasontziaren ebakuazioa Tenerifeko Granadillako portuan. Igandean atera zituzten bidaiari gehienak guztira 84. Azken orduetan baiztatu estatu batuatkeko gobernuak itxasontzitik ateratako bere 17 herritarretako batek positibo eman duela antabirusaren handetako aldaeran eta beste kasu susmagarri bat dutela. Eta 2022ko abenduaren 25ean Donostian Laban azildako Lucas Agirreren auziaren epaiketa gaur hasi da. Fiskalak adierazi du gazteak jasotako bi labankadak hiltzeko asmoz eman zizkiotela eta azpimarratu du biktimak ez zuela ez eskuetan ebakirik ez da bere burua defendatzeko zauririk ere. Ministerio Publikoak 22 urteko kartzela zigorra eskatzen du bai ustezko egile materialentzat bai labana eman zion gizonarentzat ere. Auzi honetan emakume bat inputatua dago ustezko estalketagatik eta rentzat 3 urteko espetxe zigorra eskatzen dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute lehen aipatu digutugun trafiko istripoak obera doa zela alde batetik hainbat ibilgailuen asteko istripoa izan da Bizkaia 30 errepidean Barakaldoko norantzan. Aipatu digute istripoa amaituta dagoela baina autopilaketak mantentzen direla beraz kontuz puntu horretan. Bestalde, AP-68an Zuilan kami baten istripoa izan da, et zama erorketagatik izan da hau, eta aipatu digute Garabia lekuan lanean ari dela, eta bi erreiak itxita mantentzen direla, beraz autopilaketak egon badaudela. Kontuz puntu horietan, eta azkenik aipatzeko ibilgailu baten matxura izan dela baita ere, Bizkaia 10 errepidean Barakaldon, eta errepidetik kenduta dago jada autoa, baina autopilaketak bertan mantentzen dira naiz eta gutxitu zoazen. Behin hau aipatuta, eguraldiaren xehetasunekin. Joango gara biharko eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
2: Nahasetik jarretuko du eguraldiak astearte honetan ere. Goizean goizetik jada hobei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hobei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparrada txoremat edo beste gutxiko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri ongo da, baina bertan ere hobeiak nagusi izango dira. Ondoren, eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparradekin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoait indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askori pilatzerik espero, aldiz ego isuri aldean barne aldeti barna, penintxulati barna ekaitzak sartuko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu ekingo da. Aizea aldakoret.
3: Naiz musika.

Lagunok, hemen gara berriz ere asteartero bezala, ongi etorriak Ad Libitum saiora. Ni Lider Nando naiz eta hemen izango nauzue ia ordu betez musikari buruz kontu kontari. Gaurkoan Larruzko Txupa janzteragoaz, ze gero ta desagertuagoa dagoen figura bati buruz hitz egin behar dizuet. Gaur hainbat rockera ekarriko ditugu Ad Libitum saiora eta euren figuraren esanaiaz hausnartuko dugu pixka batez. Aber, asteko jada hitz hau definitzen. Nire ustetan, rockera batek ez du soilik roka egiten duen emakumea esan nahi. Rockera izateak jarrera zehatz bat du estenatokian, oltzan eta sarritan baita estenatokitik kanpo ere. Rockstarraren mito hori badakizue. De hecho, eske hau kontatu behar dizuet, ze pixkat detraka iruditu zait, nik beti gidoi hauek idazteko, ba, interneten bilaketatxo bat edo beste egiten dut, eta azken aldian Googleek beti iak emandako, edo aak, adimen artifizialak emandako erantzuna jartzen dit, ba, bilaketetan, zuei ere, imaginatzen dut, eta nik rockera hitza jarri dudanean, iak emandako erantzuna hau izan da. Rockeren artean figura ikoniko batzuk hauek dira. Pink, Avril Lavigne, Paramore, Michelle Branch eta espainieraz Shakira. En fin, ez dakit zuek zeiritze dezuen, baina desde luego hauek ez dira, beno batzuk bai, baina gehienak ez dira niretzako rockera baten figuraren baitan sartzen diren izenak. Ez dira gaur entzungo dituzuenak, desde luego. Shakira zer esanik ez, baina adibidez Pink bezalako figura bat niretzako gehiago da pop diva errebelde bat, eta ez rockera bat. Ez dakit zuen iritzia zein den. Bueno, gogoan izan hemen atera diren izenak, ala ere ze aurrera xeago, hoietako bat ere sartuko dugu gaurko zerrendan, egokia iruditu zaidana. Baina goazen gaurko lehenengo rockerarekin. Atalau egitera nion nindoanean, niri behintzat, burura lehenbizi etorri zaidana, hauxe da.

Joan Jett Anderea, niretzako rockeretan figurarik ikonikoena izan daitekena dugu hau. Esango nuke ere apur bat subjektiboa izan naizela, bai, zeagian gaurko nire figurarik gogokoena izan daiteke. Nerabetan obsesionatuta nengoen berarekin eta beste atalen batean usteet aitortu bizuedala obsesio hau. Baina eske, a ber, eske bere irudiak jada roka dakarkigu burura, ezta? Joan Jett flipantea da, batipat erreferente gisa. The Runaways taldeko kide izan zen, Kim Fowley izeneko ekoizle batek muntatu zuen taldea 70garren hamarkadan, eta soilik emakumez osatutako talde bat zen. Riot Girl mugimenduaren atalean ere aipatu genuen taldea 80garren hamarkadako mugimendu horren prekurtsorea izan baitzen dudarik gabe. Oso gauza abanguardista izan zen guztiz neskez osatutako talde hau. Tira, talde prefabrikatu izan da ere, oso erreferente argia izan zen The Runaways musika feministan, batipat Joan Jetten karismari esker. Ez da kasualitatea bera izatea The Runaways desagertu zenetik musikan jarraitu duen bakarra The Black Hearts taldearekin. Eta gaur egun oraindik ere bere abestiek, entzun dugun I Love Rock and Roll bezela, pisu handia dute gure kulturan. Jende askorentzat izan zen, izan da erreferente eta da tartean punkeko hainbat gizonezkorentzako edota Riot Girl mugimenduko kideen zako ere bai. Sekulako boterea erakusten du oholtza gainean gaur oraindik ere, eta hau da gaurko atalean askotan aterako denitza, boterea. Rockera bat izateak askotan ezaugarri hori daramalako berarekin. Botere bat hori bai, oholtza gainean performatzeko erabiltzen dena eta ez beste inor zapaltzeko.

0: Aurreko atalen batean jada entzun ditugun Sonic Youth-ekoak dira hauek, eta zergatik jarri ditudan, bertako abeslaria Kim Gordon rockeren atal honetan aipatzea ezinbestekoa iruditzen zaidalako. 2016an bere biografia argitaratu zuen Gordonek, eta jada soilik honen izenburua entzunda imaginatu dezakezue zenbat molatzen duen neska honek. Girl in a Band, hau da, taldeko neska, deitzen da liburua. Gutariko zenbat sentitu gara inoiz taldeko neska, eta horrela tratatuak izan, gainera. Tira, zesan dezakegu Kim Gordoni buruz, ba, Nueva Yorken jaio zela, 1943an, klase ertaineko familia batean, eta aurra zela Los Angelesera mugitu zela, bere guraso eta anaiarekin. Anaionek torturatuta zuen Kim era bat, bai fisikoki, bai psikologikoki, eta aurrerago jakin zuten eskizofrenia zuela. Honek, Kim Gordoni eragin zion beti ondokoa zaintzeko behar bat, eta biografia honetan dio patroi hau askotan errepikatu zuela bere bikotekideekin. Hala ere, izan zuen bikotekidetako bati zor dio musikan sartu izana, Danny Elfman, hain zuzen ere The Simpsonsen sintoniaren egile izan zena. Ze honek tratatu omen zuen lehenbiziko aldiz pareko norbait bezala. Heldu egin zenean, 80. hamarkadan, New Yorkera mugitu zen, eta bertan hasi zuen bere musika ibilbidea esan genezake. Thurston Moore ezagutu, berarekin maitemindu, eta Sonic Youth taldea sortu zuten. Sonic Youth, Estatu Batuetako indiaren abanderatuak izan dira hasieratik, eta Kim Gordonen aspekturik politena da, euren gailurrera iritsi zirenean, Gordonek jada 40 urte zituela. 40 urteko rockstar bat izatea eta zure irudia bere horretan mantentzea, ez da egunero gertatzen den gauza bat. Gainera, aitzindaria izan zen amatasuna musikarekin uztartzen. Ama izan baitzen, eta etzuen Sonic Youthekin ibilbidea eten, bizitza bikoitz bat izan zuen bolada batez. Eta beste aspektu bat, aipatu nahiko nuke Kim Gordoni buruz, etzuela gizonezko heteroseksualek emakume rockero batengan eskatzen duten desira seksual hori betetzen estetikoki. Nahiko kontrara egin zuen, arropa elegante askorik jantzi gabe, makillaje askorik gabe, eta abar. Dudarik ez dago, bere ostean etorritako emakume musikari eta feminista askorentzat erreferente izan zela, adibidez, urrengo honentzat.
1: We're Bikini Kill, and we want revolution! Girls!

Aurreko saioren batean hitz egin dugu Kathleen Hanari buruz, hain zuzen ere Riot Girl mugimenduari buruz hitz egiterakoan, izan ere mugimendu horren sustatzaile eta liderrik handiena izan zen. Portlanden jaio zen 1978an eta 3 urterekin Olimpiara mugitu zen. Working class, aita alkoholikoa eta amak pertsonalitate oso engaiatua zuen, batipat indarkeriaren aurkako kasuetan laguntzen aritu zelarik. Hanak dio, hortik hartu zuela ere bere izaera borrokalari hori. Bere feminismoa eta artista izateko nahia edo beharra batera iritsi zitzaizkion. Horregatik dio, berak ezin izan dituela inoiz banandu bi aspektuak eta musika feminismoa zabaltzeko tresna gisa ulertu izan duela beti. Oso interesgarria da emakume honen bizitza eta feminismoarekin dituen kontradikzioak nolabait esateko. Ze bere unibertsitateko mugimendu feministan oso sartuta zegoen bitartean, stripper bezala lan egiten zuen Olimpiako klub batean dirua irabazteko. Lehen esan dugu oso pobreak zirela bere familian. Hori bere inguru artistikoan ezkutuan gorde zuen, baina bere lagunak enteratu egin ziren eta harengana joan ziren behin. Abestibak jarri zioten, zehazki Smells Like Teen Spirit, eta horrekin dantza egin behar izan zuen Kathleen Hanak berari burla egiten zioten bitartean. Bere ibilbide artistikoan, kasik musika egin aurretik fanzinak egiten hasi zen Kathleen Hanna, eta debaterako taldeak sortu zituen unibertsitatean, bortxatuak izan diren neskek bertan hitz egiteko espazioa izan zezaten. Bikini Kill izeneko taldea hain justu fanzin batetik dator. Bikini Kill izeneko fanzin bat atera zuten taldeontako lau edo hiru kideek hain justu bertan plazaratutako ideiak zabaltzeko sortu zutelako gero musika banda. Bere kontzertuetan, atalen batean aipatu dugun bezala, Girls to the Front oihua emblematiko bihurtu zen, erritu erlijioso bat izateraino, kontzertu guztietan errepikatzen zutena. Aurrerago, Beastie Boys taldeko kide Adam Horowitzekin maitemindu zen, eta horrek berak sustatutako feminismoan kritika asko eragin zituen, baita bazterketa pixka bat ere, baina bere borroka egia esan ez du inoizeten.

Eta glam rockera pasako gara tarte batez, estilo honetan izan den emakumezko adierazlerik garrantzitsuenetarikoa ezagutzeko, Suzy Quatro. Detroiten jaioa eta astendentzia italiarrekoa da, eta Suzy Quatro da bere benetako izena, naiz eta ez izen bat iruditu. Estatu batuarra izan arren, Britania Handian lortu zuen benetako fama, bertan gehiago baloratu zutelako bere musika, Jimi Hendrixekin gertatu bezala. Janis Joplin berri baten bila zebilen manager batek deskubritu omen zuen. Eta bere intentzioa kontatu zizkionean, Suzy Quatrok argita garbi esan zion, ni ez naiz ezeren bertsio berria, ni naiz. Horrek ja balio digu imaginatzeko neska honen adorea eta pertsonalitatea nolakoak ziren. Dena den, talde bat sortu zion manager honek eta bere ibilbiderik ezagunena horrelaxe hasi zen. Baxu jolea da, Suzy Quatro, eta honekin ere estereotipo asko hautsi zituen. Emakume abeslari instrumentistak existitzen zirela aldarrikatuz, gainera baxua jotzen, ez dela normalena, normalean gitarra jole izaten dira. Honek, Kim Gordonen kontrara, bai irudikatzen dugu rockeraren estetika tipikoa, larruzko monobeltz estuak, eskotea handia, ilekardatua, makillaje asko, kateak. Hala ere, egia da glamean gizonezkoek ere estetika horrekin jokatzen dutela, zutela, androginiaren esparruan, eta ezin da esan Suzy Quatrok gizonezko heteroseksualentzako gustokoa den tipa izatera jokatzen zuenik. Bere fakzioak asko gogortzen zituelako makillaje eta arroparen bitartez. Berak ere androginiara jokatuz. Eta guazen, gaurkoan Euskal Herria pixkatere aztertzera, hemen ere baditugulako zenbait adibide eta soberan, noski, guazen aurrera.

Barkazu, Euskal Herrian 2000garren hamarkadan emakume hau oltzan ikusi eta flipatu. Eske alakorek egin ez duenak ez du odolik zainetan, beste zerbait izango du. Izan kas bat taldean, edo bere bakarkako formatuan, Sorkunek oso altu utzi izan digu Euskal Herrian rockera izateren podiuma. Errenteriarra da Sorkun eta urteak dira ez dagoela musikan aktiboan, badakigu industria hau zezaila den eta krudela batzuetan, eta bera puntu batean ba egindako guztia zeneka eta erretiratzea erabaki zuen. Jende asko kezkatu izan dio oholtzetara itzultzea, baina aizu, hemendik Sorkun nire berme guztia nahi duzuna egiteko, eta ulertzen dut perfectamente oholtzarik inoiz gehiago ez zapaldu nahi izatea, porque vamos, panorama batzutan ez da oso baikorra. Dena den, Euskal Herriak beti oroituko du Sorkun bere errokeko figura femenino potentenetariko bezela. Fermin Muguruzarekin ere biran izan zen, oso gaztetik, gaztetatik eta mundua zeharkatu du beraren eskutik. Guala ere bere sormen propioarekin gelditzen gara, bere figura omendu nahi dugulako hemen. Eta Euskal Herrian egun aktiboan dagoen rock bandetako bat ere entzuteragoa zorentxe bertan.

0: asko nahiko ados, egongo gara, egun Euskal Herrian rockera baten ezaugarriak soinean oberen daramatzen artista, Zaloa Urain dela, kokain taldeko abeslaria. Berari ere, tartetxo bat eskainina izan diogu gaurko adlibitumeko atalean. Kokain, oraindik bizirik dagoen taldea da, eta entzun duzuen abestia Itzalak, bere gruba pilo bat gustatzen zait bide batez. Zaloa, rokeko bomba purua da, eta bera holtzan ikustean, ez du desperdiziorik, ez duzue galdu behar talde hau, Eta beste batzuk ere aipatu beharko genituzke, adibidez Aiora Renteria, zea maiz taldeko abeslaria, egun rokean indartsuen mantentzen den taldeetako bat. Baina tira, ez dago tamales lekurik denentzako, eta jada saio honen hainbat alditan jarri dugu zea maizeko abestiren bat edo beste.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Beraz, apur bat gazteagoa den bat ere jarriko dizuet, gaur Euskal Rokean ere gazterik badagoelako. Eta bade irudien arren dekadentzian dagoen estilo bat dela. Urrengo banda honek, Euskarazko rokari oraindik urte oparoak gelditzen zaizkiola frogatzen du.

Sua taldea entzun duzue euren azken diskoko abesti batekin sutea. Bertan, bineska daude, biak rockeren prototiporik freskoen eta divertigarriana irudikatzen dutenak. Ane Barren Etxea, abeslari lanetan, eta Janire López, basuan eta koruetan. Ikusi behar dira, bineska hauek, eta noski euren taldekide diren beste mutilak ere, ez diet aiei meriturik kendu nahi, baina badakizuek gaur emakume rockeren inguruan ari garela. Ba, ikusi behar dira, bi emakume hauek euren despliege rockeroa zabaltzen oholtza gainean. Benetan espektakularra iruditzen zait, eta estilo honek oraindik bizirik dirauela frogatzen digu, bai distortzio aldetik, baita batez ere jarrera aldetik. Dejon deizuela, sua.

Euskal Herritik aterata, baina gertu xamar, Madrilen kokatu behar dugu, urrengo rock bandaz eta batez ere rockerei buruz hitz egiteko, Dober. Laurogeita marreko amarkadan sekulako pelotazo eman zuen grunge talde honek, eta batez ere ingelesez abesten zuen arren, eta hori Espainia normalean oso ongi ikusia ez dagoen arren, sekulako arrakasta izan zuten hainbat urtez. Euskal Herrira ere iritsi zitzaigun, haien itzala, eta gutariko asko txoratuta geunden, haien jarrera oldarkor eta makarrarekin, batez ere abeslari Krisen jarrerarekin. Nik oroitzen dut, nire lagun batzuk euren kontzertu batera joan zirela, guk ama bi urte edo genituenean, eta bueltan batek flipatuta kontatzen zuen nola Kris japo bat botatzen ikusi zuen oholtzatik. Claro, hori emakume batengan pentsaezina zen. En fin, ni japo bat botatze aldarrikatzen gauzarek guaiena balitz bezala, berez gauza nahiko nazkagarria denean, gizon edo emakume batek egin, baina tira, ulertzen didazue puntua, ezta? Garai hartan guaiismoaren gailurrean zeden Kris eta Amparo ere gitarra jolea.

Bai, esan dizuet atalaren hasieran gogoan izateko Googleek Googleen iak eman dizkidan rockeren erantzunak zeren horietako pare bat bai iruditu zaizkidalak gaur aipatzekoak. Lehena hau. Hayley Williams, entzun duzuena Paramore da, eta jo, esango nuke agian Williams ez dela nire rockerarik favorituena, hori esan dizuet Joan Jett dela argita garbi, baina esango nizuke bai hau dela gaurko ataletik gehien gustatzen zaidan ahotsa. Ikaragarrizko prezisioa eta potentzia du Hayley Williamsek, eta mendik, ba, asko miresten dugu. Hayley Williamsek 15 urte zituen Paramore taldea hasi zenean, beraz, esan daiteke bizitza osoa daramala oltzetan. Paramorrek 2000-garren hamarkadan izan zuen bere gailurra, gero utzi zutela zirudien, baina duela urte gutxi batzuk beste disko batekin etorri ziren, beraz, euren ibilbidea ez da eten oraindik. Eta Hayley Williamsek Paramorren geldialdian bakarkako disko bat ateratzeko aprobetxatu zuen askoz ere lasaiagoa. Baina bero, nire iritziz estilo honetan egiten du distira gehien bere ahotsak. Eta hurrengo honekin agian baten bat aserratu egingo zait, ez delako benetako rockera dat, baina tira, bidezko iruditu zait ere hemen sartzea.

Rockean baino pop punkean edo egin zen famatu Avril Lavigne 2000-garren hamarkada hasieran, baina egia da bere figurak batik bat hasierakoak rockera bat izateari lotutako ezaugarriak bete-betean betetzen dituela, ez esan ez zetz. Ez dakit, noizbait akuñatu izan zaion, deitu izan zaion horrela, baina noretzako da rockaren printzesa. Ez? Britney eta Aguilera poparen printzesak ziren bezala, baina ustez Avril Lavigne da rockaren printzesa. Egia dere, Avril Lavigne-en irudia kontradikzio handi batean egon izan dela, ze askotan bazirudien punk estetika hori modagatik zera mala, edo garaian aparrean zegoen estiloa zenez, ba disketxeak behartuta jantzen zela horrela. Egia da, Avril Lavigne-ek estetikatik aratago bere jarrera aldetik etzela, ez dela inoiz oso rockera izan, rockera izatearen barruan ulertzen ditugun ezaugarri hoiek kontutan hartuta. Gainera, garai batean desagertu egin zen, eta itzuli zenean oso itxura ezberdinarekin itzuli zen, estetika suabeago eta kakotxartean pijoago batekin. Hortik sortu zen, Avril Lavigne hil zela, eta orduztik bere klon batek bere papera egiten zuelako mitoa, baina gaur egun, osea gaur, ez da mitoak azaltzeko eguna. Beraz, horren inguruan jakin nahi baduzue, interneteko zelai zabala duzue ikertzeko, denetik dagota. Eta guazen gaurko ataleko azken rockerarekin, hau ere, rockera bete-betean eta figurau, ba, ezaugarri guztiekin betetzen duena. Baina, apur bat, kritikatu egingo duguna. Venga, guazen.

Bueno, atalaren azken txampa honetan prentsa horian sartuko gera pixka bat, zegoa nuen Courtney Love buruz hitz egiteko. Courtney Love gure rockeretan rockerena. Hemen azpian entzuten ari zerate Courtney Love. Bera kokatzearen ezpa dezute ezagutzen, bueno, ez dakit nork ez duen ezagutzen. Courtney Love rockera bat zen, da gaur egun ere bizirik dagoena, Kurt Cobainen bikotekidea izan zena, eta bueno, ba, gruntxaren estenan ere ba bere pixua izan zuena, ez? Esan daiteke, bueno, badaukala pixkat bere patua dela Joko Ona, Joko Ono barkatu, Joko Ona, ez dut, Joko Onoren bera paperarekin parekidea, ez da? Biak ziren artista oso famatuta oso potenteen bikote, eta bien bikoteak hil egin ziren, eta hil ostean, ba, biek nahiko fama txarra hartu dute, askotan injustuki, askotan patriarkatuak, ba, lapidatu nahi izan dituelako. Baina egia da, Joko Onoren kasuan bezala, Courtney Lovek, ba, duela, ez, zerri heldu, ez, bere aurkako kritikak badutela zeri heldu, zeren hain justu gaur aipatu dizkizuedan rockera guzti, bueno, guztiek ez, baino askok izan dute enkontruren bat Courtney Lovekin eta gaizki amaitu. Oda. De hecho, oso kurioso da ze Kathleen Hanak eta Kim Gordonek bakoitzak beraien biografia idatzi zutenean, bakoitzak estena berdina kontatu zuten perspektiba ezberdinetatik kontatua. Kathleen Hanna eta Kim Gordon lagunak dira eta anekdota bat kontatzen dute Lollapalooza jaialdian, ba nola Courtney Lovek Kathleen Hanari buruarekin masailean jozio baino dan bateko bat, bueno, besterik gabe, ba, Courtney Love asko gustatzen zitzaion jendea provokatzea, eta batez ere, okerna da aldarrikatzen zuela feminista zela eta besberez kontrakoa zen, ez? De hecho, Kathleen Hanari buru hori, kabezaz hori jota gero esan ziona zen, nizu baino asko zere feministagoa naiz, en fin, osea, feminista batek beste emakume bati esango lioken gauza bat, ez da? Osea, manualean dago idatzita hori egin behar dela, en fin. Bueno, ez bakarrik beraiekin, ezaki gruntxaren estenako askorekin izan dituen kontrua Courtney Lovek, baina bueno, argi dago rockeraren estetikaren barruan sartzen den pertsonaia dela eta gaur ere aipatu behar genuen. Espero dut gustora entzun izana gaurko rockeren inguruko istorio hauek, baten bat deskubritu badizut, ba bejondeizula eta bueno, gozatu hauek ikusten, hauek entzuten, eta besterik ez, datorren astera arte, gozatu ta ondo bizi!

0: musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Martia taldekoak izango ditugu beren lehendabiziko lana aurkeztera etorriko baitira horrez gainera, bueno, ba, kantu berri sorta potente bat ere bai eskaini behar dizuguna jarraian hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Oinutxe kantua da, hau, Martia Bikoarena, zeru oro urez izeneko diskoa kaleratu dute. Bueno, hori, jakitan genuen gara, azken asteetan, gurean izan direlako beste bat saioak egiten, eta horren inguraren noski galdetu beharko dugu, hau txak, kaso dagoeneko ezaguna ingo zitzaizuen bat edo beste, Joan Amoso eta Andoni Ortiz direlako Martia taldekoak, eta hemen ditugu gurekin, kaixo Bikote, zer moduz?
1: Kaixo!
0: Ondo?
1: Hemen ederto lanean.
2: Bueno, laretik eskafe gara.
0: Bueno, oso, horrelako gauzak eskertzen dira, eh? Guk ere esan behar dugu hori. Ze, bueno, baki gu esfortzu izaten dela askotan, batez ere...
1: Ez, baina, bueno, guretzako ere, gure bat da, eta eskerrik asko horrelako ekarizketa bat prestatzagatik, benetan.
0: Bueno, horretarako gaude. Lehen da biziko galdera esan dute, ze beste bat saioetan izan zaretela. Zer moduzko esperientzia izan da zuontzako beste batak egitea?
2: Oso polita. Nik uste dut, edo nori gustatuko litzaiokela bere txapa musikala emotia. Osa, edo getxien ez nikola nik uste dut. Osa, zainan, aukera oso polita da esateko, ditxoa da gustatzen dazten musika, ez dakit, nik sentitu dut apur bat, pertsona bat, kotxean sartzen bada, zugaz, eta epiten dut txasu zure irratia edo zure Spotify edo dana delako, eta esate dut txasu, pitxu, hau da gustatzen daztena.
0: Egera.
1: Bai, gainera, bata bestearen inguruan asko ikasi dugu ere, azkena Jonaren abestiak ikusten, dinot, ostras, elako estilo ezberdinak ditugun, eta, bueno, nola bateratu garen hau el proiektu aurrera mateko, eta, bueno, polita izan da, egia esan.
0: Nik ezinbestean Jonari galdetu behar diot, etxean entzun dute?
2: Etxean noski entzun da bera.
0: Eta zer diote?
2: Claro, es que ni beldurtuta erakutsi nien, eh?
0: Claro.
2: Baina, o sea, ni entrevista guztiak eta besteak bebai bidaltzen dizkiet eta pasatzen dizkiet esanez. Okei, okay, ni badakit ez nazela flot bezain ona. Baina, hau da nire, nire eta 12 radiofonikoa onartzen zen da. Eta gustatu litzaien, nahi gotxo.
0: Baina,
2: eta kritikoak izan, eh? Kritikoak izan. Joana, hor, sartu dutun abe bestian, hau azaldu beha izan zenukze, zetze hau, garantzitzen hau da.
0: Bueno, eso, esperientzia dunak etxean izateak hori dakar, ez? Azkenean, bueno, beti hobetzeko, eta...
2: Beti esaten dut, nire kritikoenak beti izango dire etxekoak. Ordu nire urteten naz eta heiterrak ez dazte zinporta. Barruan dekotez etxean.
0: Bueno, oinutxi gizeneko kantua esan duen moduan, diskoa zabaltzen duena, bueno, gauza, ja, entzuten dira imat gauza, ez? Folk ukitua ematen dio gitarra akustikoak, erabat, pianoak. Gero horre entzuten den elementu perkusua txaloak dira, txaloak sartu dituzue?
1: Bai, txaloak, bai. Bai, gorputzeko kolpeak, dana.
0: Ze, perkusioa orokorrean diskoan bada oso organikoa eta oso xumea, oso gutxi dagoen zerbait da.
1: Bai, hori da, oso sumea eta gutxi. Baina batez ere, ba, oinarritu gara gitarretan emandako kolpeetan, gero horrelako pandera txikietan, eta gorputzekin egindako soinuetan.
0: Egera.
1: Bago besti baten Jonako lan egiten duela, eta guzti.
0: eta gero beste gauzetako bat, ez? Unisonoa, ez? Unisonoa bada beste marka bat diskoan utzi duzuena.
2: Bai, esango nuke baietz, nik uste dut diskoan egin duguna erdia izan daiteke erabakia eta beste erdia da bai ala bai inbehar genduna, adibidez ez dekogu baterianik. Orduan bai ala bai inbehar duzu akustiko organikoa. Bigara, orduan bai ala bai holango ukituak ipini behar dizkiozu. Osa, bebai holan urteten dira talde ezberdinen estiloak. Nik uste dut erdia dela erabakia eta beste erdia da jo soy yo y mis circunstancias. Ordena gazetek esango luken modun. Ba, beste nik ezin dugu atera.
0: Bueno, eta zuek elkartu, nola elkartu zineten?
1: Hori justo Joana kontatzen du, perfecto.
2: No, bueno, es que nik esatu txatan, no niri, Antoni, ez dakitzen da untxule perspektiba. Baina nire perspektiba txan, holan farran aurkitu nula Antoni lehenengo biderrez, txiki, kuatro eskan txike, eta nire tarten pimpulez. O sea, nahiko celebra egitzen dazte. Eta, claro, o sea, azkotan kontatzen dut hori da, azirina da musika ezberbetan, ziralako inauteriak eta musikari jantzita gondelako, baina negia da, hortik atera gendula zetiozti konbertazio bat. Zegoza da, bikainaren artean ezatia bai, talde bat indar dau, pero este gozaba da, así, atea lotuten, atea poten, atea nola proiektu serio bat egiten. Da...
1: Bai, eta topantzea batez ere, zure estiloko, edo zure ezaguarriantzekoak dituen, ba, beste parteide bat. Eta, Iona, eta bio, ba, gitarra jotzen dugu, abesten dugu, gustatzen zizkigo antzeko abestiak, edo antzeko gauzak egite ditugu, ba, azkenan da, como, atera ginen lehenengo komertxatzetiko lan, pistola de motivatuta esan esko, hau agian, honi eman barri gaukera bat.
0: Eta, hemen faltako ezen, ja, txikile 4-ren gitarraren soinuren bat, hori guztiari kenu bat egiteko.
1: Izan eman dugu zidea bat.
0: Izango zen txiste moduko, barruko txiste horretako bat izango zen politaz. Oinutxen kantuak, hortaz, bueno, pixka bat izan dezakeak aso zuen hasierarekin lotura ere, esan nahi dut, barrura begira jartzeko kantu bat bada, eta norberak, ez, ulertu behar dela bere beldurrak gainditzeko. Zagizuek musikarekin hori sentitu duzuen uneren batean?
1: Guztiz, lehenengo diskarekin helburu nagusi hori zen. Bueno, barnean genituen gauza batzuk azaleratzean musikaren bitartez, ez gara inoiz kapazak izan gure aldetik proiektu musikal bat sortzeko, bakoitza bere zirkunstantzien gatik, eta orduan oinutxik abestiarekin, eta lehenengo abestia izan zen, jatzi genuen lehenengo abestia, eta bertan ikuste dut azaleratzen duguna, ba, lehenengo sentsazio horiek, ezta? Nola da, ba, batean ateratzea musika egitera ez duzunean inoiz egin musika, musikarik inoiz egin ez duzunean, eta, bueno, jarri dugu hor estilo pizkatxo bat animatuagoa, baina ez ikizatu duzun moduan, ba hori, beldurra gainditzeko lehenengo abestia izan zen.
0: Begira, begira. Komposatzea nola egiten duzu, eh?
2: Ba, nahiko organikoa izan da hasiera-hasieratik. Akordatzen az, bueno, abetia bidatzen gendunean, gondela diok Andoniren egon gelan, eta azizan Andoni gitarra jotzen, eta portzuek gitarra gaz urri batzuk itzen, eta bania zibintzala purratara ere hartzen zeo, zer, ni, da holan gero, pues, kuaderno bat hartu gendu, noin dikure kuadernoa dana, eta hor hasiginan nola ideiak botatzen, eta orpurat tematika hori da, azkenean esaten dugu, oinutxik ibiltzea da guretzat, ba hori, zeo-zer supervulnerablea itzea, altiendaren aurrean ipintea, eta esatia hau da itzen dutena, hori, oinutxik ibiltzea da, zeostra min hartu aldozu. Da orduan hasi ginen ideiak botatzen, da geroztik bebai holan idazten ibili gara, askotan Andonik ekartzen dizkit, edo holan sentitzen dut nire perspektibatik. Gitarran bat melodia ezberdinak, estribillo batzuk, holango puntuak, da gero nik esaten dut, bo Andoni, dekot kriston totxoa, gure dozen ageitu. Eta gero izan
1: bai, dut,
2: balantza
1: bat. Askotan bat egin dugu, bazak izo ekarritako melodia batekin, eta nik ekarritako gitarra zati batekin, eta bai. Azkenean abertzaia da, baina frogatzen duzu, eta inoztu, ostras, hemen dikago egin genezak eta holan, eta iz mitxoleta beste, bueno, gero itxin gordu, baina mitxoletan hori gertatu zen.
0: Ados. Bueno, azken aldian da, segitzen duen kantua. Azken bai. Aldianen, hemen badago gauza bitxi bat, bueno, niretzat behintzat, akustiko ze tesituratan jarri duzuen gitarra, ze timbre hartzen duen, eta galdera da, ea nola dagoen jota? Ze zalantza egin dutun eren batean eskuarekin edo puarekin jota dagoen, soinua batik.
1: Zaiatzen gara dana, ea dana eskuarekin jotzen. Ze azkenean eskuarekin jotzeak ematen dizu holan izaera bat, ezta? Eta soinu bat, gitarra da, baina zu jotzen baldin baduzu eskuekin, nik uste dut hor dagoela bakutsu bat, zurea den gauza bat, eta dana dago eskuekin jota lehenengo zatia, dira, ba, bi ahotze zuaren eginda gitarrarekin, tegi aldatuta tokietan, eta sortzen da, garre egiten da, baina, bueno, bi ahotzeak oso ondo batzen dira, eta dana eskuekin jota.
0: Begira, ze kolore hori, ez, desberdin entzuten da, eta gira da, ez, izaera bat hartzen du, ez.
1: Aposten naiz.
0: Gitarra.
1: Bai, hori da, azkenean, entzute eman oso ni gitarra jotzen hori naiz. Justo.
0: Gero hor, agertzen da elektriko bat ere, ez, momentu batean, eta, bai, irudi, lehertze moduko bat egiten du, ez, sokak ere gehitu dizkiozu zate horretan, baina ez dara bat lehertzen, hau da, zuek ere lehertzeak, ez, kantuak estandak zuen modure interpretatu dituzue.
1: Jo, bai, egia esan, hemen, just azken aldia bestean gogoratzen dut, perfecto, oza, joan ginen Tiopet estudiora, esatera begira, gine du guau, eta jarri ginen aigin harremanetan, eta handik hilabete batera hartu genuen estudioa. Orduan hasi eginen, maketa bat egin bar da, ez du niz maketarik egin. Ja hasi eginen gure buruari bueltak ematen, ez da, zer gara gu, nola entzungu du gure burua, nola bete bi gitarrak, eta orduan orasi ginen ba hori, progatzen beste sinteak, gitarra elektrikoak, akustikoak dana batera, gero estudioan asko lagundu ziguten. Eta egia da, bateriarik izateak bestera batera ikusten dela lehertze hori abestian. Ez da igartzen egin beste, bateriak ematen dizute, ba hori, apurtzen denena abestia, ba jarraitzen duzu, baina hemen bete bar genuen, ba gure instrumentoekin eta ba guk egin dezakegun gauza batekin. Eta azkenean uste dugu emaitza, ba oso ondo islatzen duela egin dezakeguna. Hau da, horren txuten dena atzean, guk zuzenekoetan grabatu dezakegu. Eta lortu dezakegu antzeko sentsazio bat. Tinteak ez, ondino, baina bai, abestia lertzen den momentuan egia da, nik ere igarritu da la holan. Abestia asko ez dut hau egiten. Eta abestia batera da. Ez da, Joana, ze pentsatzen duzu, baina hori izan zen dana, como, fua.
2: Nik uste limitazio horrek, bai guk ondo eta holanda, limitazioa doguz potentziakiko. Ez dago golako sortzi gitarra guteko aukerarik, edo sortzi frimento, edo bateria bat. Baina horrek bebai indoztu jolaztia, bebai minimo egaz. Hor duna bezki honetan zoritzen dugu, atzen da bezia erabatera oso zinea, nahiko minimalista, da gero holan, nik uste dut, azte horrek, eukien dezakela efektu gehiago nahiz eta egitan ez azia inbeste, bez?
1: Bai, oi, dinamikekin jolaztu eta holan.
0: Bai.
1: Aldugun beste.
0: Eta aldu zen moduan, ez? Hori ere garantitxo delako. Bueno, kantuak, tristurak bakartu duen pertsona baten inguruan hitz egiten dure iruditu zait. Galdera da, eta hortik nola irteten da?
1: Psikologora joaten.
0: Begira.
1: Bueno, bai.
0: Garai baten ez zen erantzun hori hain errez esaten, eh?
1: Ja.
0: Zorionez aldatu dira garaiak.
1: Aldatu dira, eta egia esan, justo abesti hau, nik eraman nion Joanari estribilloa, eta gero Joanarikin ereki genuen, ba hori irudi politoriek lagun batekin, kafearen hori guztia, eta jarraitzen dugu pentsatzen, hasiera hori uste dugu dela gure letra.
2: Idatzi dugunetik politzena, bai, igual politzenetarikoa.
1: Eta arduan, justo estribilloak hitz egiten zuen, ba, garai hartako momentu txar baten inguruan, eta nola baite zure burua zaintzen duzunean, edo sendatu behar duzunean, ba, demoratzen duzula, ba, sendatzeko, eta pertsona batzuon modua da, pizkatxo bat aldentzea jendetik. Orduan hemen kontatzen dugu, ba, jo, begira, agian bakarrik utzi zaitu nire lagun bati edo danalakoari hori irudikatzen dugolat, baina hori, behar dudala denboran izendatzeko, barkatu ez zaitut kontuan izan, baina hori, azkenengo aldian nagoela, pues, dana botatzen, da zendatzen. Ba,
2: nahiko perspektiba zintzoa iruditzen dazte, bebaiz, eskuzasun mentala, liburuz askotan berbaitzen dugunean, ematen dugu Super Mr. Wonderful, da ze ondo danako atera hau zendatzen, da benetan da prozesu bat, non bebai, igual izan zaitezken zu bebai, bereko ja, egoera gaitxik, baina zagozerako zure buruan gan pentsatzen gehien bat, baina ez dala prozesu bat beti politadana eta jendea mindu aldo zula prozesu honetan.
0: Bai, noski, eta batzuetan hori konsciente izan da, ez? Bai, bereko izan behar dut, une honetan, ze nik behar dut nirekin egonaz. Eta...
2: Claro, baina azkenean zu, eta zure ingurua zu bebaizuk zaindik behar dozu.

0: Bueno, esan gozi zuten akaso, baina perkusioak eta pizkatera baten gaitu Banzi Joiren mundura horriptai eta kantua horietara erabaten gaitu pizkatera bat. Batez ere shakerra eta tamburina agertzen diren une horretan eta gisa horretara nahi gabe joaten garelako, ez? Giro horretara.
1: Bai,
0: gero hor badagoal ere entzuten da, beste elementu perkusio bat, ez dakit den basuaren sokarek sortzen duen soinua edo dagoen zerbait kolpatua.
1: Bai, izan daiteke kolpatuan zehoz ere. Ez dakiz, ze momentutan dinosu hasieran edo...
0: Basua sartzen denean, hor badago olako basua bero-bero sartzen da. Basua ez dakit den organikoa edo sintetikoa. Hori da, lehen da bezeko...
1: Organikoa. Jotako bajo bat da, bai.
0: Ados, eta batzuetan, hor, pom, egiten du basuaren kolpearekin batera, baina ez naiz kapaza identifikatzeko, ja, basuak egiten duen edo beste zerbait dagoen erritmo berean.
1: Esango nuke basoa dela bakarrik.
2: Basoa da,
1: bai.
2: Eta da, Andoni ikasten basu bat jotzen.
1: Bueno, basuena da beste kontu bat itxegiteko, eh?
0: Bueno, baina hori da, ikasi duzu honetarako.
1: Ez dakit ikasi duan, baina bai, lortu dugu abestiari sakontasun hori ematea basoaren bitartez. Ez da linea izugarria, ez da fenomeno batena, baina bueno, eman bar genion abesti horrelako lerroa.
2: Eta horre bai dau, evoluzioa, ze karo, oza, basu hori abesti batzutan dauta abesti batzutan ez, lehenengo abestitan etzarako existitzen basu bat gure eskutartean, oza. Evoluzio horretzen dau diskoak gube bai guazilako instrumentok erosteko
0: azmenezatzen. Ados, begira. Eta horrelako gauzak ere gertatzen dira. Hor, zerbait esan dizute, lasei.
1: Ez, basorena hori da. Azkenean hori, bagoazzea abestiak egiten, azken aldean adibidez izoka basurik, dena da sintetikoa. Baina gure estiloa kontuan altuta ezaten genuen. Basuat jartzea garrantzitsua da. Eta, a ber, badakiko ez dugula izugarri joko, baina... Sartu gara dugu, sartu ezakigu, kopiatu ditugu beste abesti batzuen melodia antzekoak eta holan. Alta zaio hori, puntu hori, profesionala eta no, toke batzuk ez irugarna jo mental, baina...
0: Bueno, baina kasi duzu.
1: Bagoaz, bilakatzen.
0: Bai, eta nahiko ausarta bada, zuok jotzea bera, ez? Esan nahi dut. Lehendabiziko aldia baldin bada, baixo bat esku artean hartu, eta, bueno, bat diskorako esatea, venga, nik joko dut. Hori ere bada, biluzte ariketa bat.
1: Joda, guztiz. Asko ikasi du gainera egia esan, badakigu norain hildu gaitezken, eta bagoaz pizkanak agure muga topatzen, eta mugari topatzen dugun egin, bagoaz ere esaten, jo, bale, muga hau da, teknikoki hau egin dezake, baina nore mandi zaioket buelta bat honi, urrengo diskorako, urrengo bestirako, eta bai, neko osartak esaten ari gara, dana grabatu dugu, ez dugu laguntzarik eskatu, bueno, produktoreari, bueno, han egon zen teknikari produktoreari, Jose Lastra, baina besterik ez, oza, gu gara, dizka oza gu gara. Oiz, bueno, bera, ez dago laguntzerik ez dago zer.
0: Eta kantua bera ere, pixka bat, zuen kokalekuan, ez? Sopelako hainbat tokia aipatzen dira, itzen atzetiken, ez? Eta ez dakidana da, udako maitasun historio bat irudikatu nahi izan duzun, edo ez? Nik, ja, ikusi balako ez, bueno, Itxasla Barra, San Pedro Plaza, bueno, badakigu San Pedroak direla Sopelan, ez? Bueno, horrek ere pixkatera maten gaitu uda girora. Ez dakit hori irudikatu nahi izan den kantu horretan.

0: Babai, o sea, a ver si hago así san ni que esa noche la cosa. Pico y se corto, vitan, negón pechache, neurón, etas a los charandoli, itzenatze, tic, sonora, y lo itzenaste, egia da, quiero, o sea, ni gusto de Gipuzkoa, ra, que en su ten dos cuenean, esa tenda vela, se desastre, seta, hue, que es dira, va, pere, seta.
1: Y Paco, esa que vería, grito. Esan nahi dut, alde guztietan bere berezitasunak, horrez gara sartuko.
0: Claro, baina nik ustot, abestia holan, zintzo izaten dala, apur bat, ahal izan ziren eta izan ez ziren harreman romantiko oiei buruzko abesti bat. Oindala egitze bat etuzka ostan lagun batek. Ai, baina nobio baten bati idatzi diozuzuk abestiren bat, eta pentsen oan. Jo ba ez, baina idatzi nuen abesti bat, 18 urte nituneko lio bati buruzkoa.
1: Pentsa.
0: Bai, ze, ba hori, azten zarenan norbaitegaz, baina azkenan ez dago ezetan bukatzen, edo, bueno, ez da azten harreman hori, eta orduan hitz asko falta dira esateke, maite zaitut hitza, edo nobioa gara, edo harreman bateko guritza, oza, azkenean, puntu, ez dakit, irutzen dazte, apur bat igual, nera bezaroko puntu polit bat dekola.
1: Asko gustatzen dut esan duzen hori, nobioa gara, edo harremanen gaude, hori, da, une, tezer oso marabilloso egetako bat, ba gaude, ez gaude, edo ze puntutan gaude, ez?
0: Bai, zini, akordatzen daz, esaten nula, jo, eski, zinbote esan, ez da pertsona unire exadala, ez da elako bikote izan bere horretan, bai alde berean nik sentitzen got merezi nula zure, oza, merezi dutela esan analizatea zure exa naizela edo zure exa zarela.
1: Bai. Ze, harreman mota horrela sentitu duzuzuk, ez?
0: Claro, zi, tio, nik merte zintudan, eta zuke zoste zue esan, eta nik nau itzoien atzetik.
1: Eira, ona. Ondo karria. Bueno, Mitxol eta lehen aipatu duzu, kanto iruditu zait, sarreran oso intimo eta gertukoa, esan nahi dut, belarrira xuxurla bat izango balitz bezala sentitu dut kantu hau.
2: Bai.
0: Ba,
2: gitarrarekin eta Joanaren ahotsarekin dana jarraitzen du, bai. Egia esan, abesti honetan, Jona komentatuko dugu gehiago, ze berak sortu zuen letra, eta zen nion, jo, Jona, noski, noraz dugu ingonen inguruko abesti bat, eta gero letra horren inguruan sortu nagin nuen zentzazio bat, ezta? Mezua zuzena zen, mezu argia da, abestia ez da luzea, errepikatzen estribilla berritan, eta bai, hasiera hori, ba, lehen aipatugun moduan, nola jolastu dezakigu zentzazio hori lortzeko hasi gaitezke, ba hori, hurbil, gitarrarekin, punteo erraz bat, gero Joanaren ahotsarekin, eta gero ja sortzen da bestia, baina bai, zuk esaten zu moduan, hasiera hori, ba, lasaia da, hurbila da, eta bai, posten nau, zuen txuteak hori izaten, ze horrek esan nahi dut dugu gula.
0: Bai, zuk batzen duzu laguk transmititu gura gendola.
1: Bai, kantuak badu gero gainera estrella unki garria da, ez? Esan nahi dut, unki dura bat bilatzen da. Gaia, Palestinaren inguruan, eulertu dundiek, ez?
0: Bai.
1: Esan duzu zuzena dela, baina, bueno, bakoitzak interpretatu dezakelako, ez? Eta autokritika potente bat.
0: Bai, posten nau zuk hori bai ulertzeaz, ez lungure edo ez gendun gure idatzea besti bat palestinari buruzkoa, holan guztiz abstraktoa, en plan ze gaizki genozido bat dago gertatzen, gure gendun apurrat erakutsi edo izladatu ez dala gerra neutro bat, eta Euskal Herriak bebai badekola parte aktibo bat guda hontan, eta genozidoaren aldekoa, eta orduan bai, abestia bidatzen nun, bueno, izan zan genozidio intensifikatu zenetik aste batzutara, imaginau, endala denpora asko, beba egoizeko ordu bitan ni azerre pentsatzen, jo, ez lan da posible ni edukatu naute edo txikidatik izan bergarela zintxoak eta izan bergarela giza eskubideak eta unibertsitatean nik zuzenbidea ikasi nun, orduan giza eskubideen kriston txapa botatzen ostien, eta gero bapatean hau ikusten dut, eta ikusten dut Euskal Herriko armak dagozala Palestinan genozido bat bideratzen, eta orduan saiatu nintzen ez izatea beste bat neutroa eta urrunetik, edo pentsatzen gagozela zeo zerri buruz berbetan gugarroan sartuta ez gaudela. Baizik eta behitzu gugagoz hamen, zein errezadan barruan egonda beste alde batera behitutea, baina ez gara aktore neutro bat.
1: Bai, eta hor, ez? Zutxo txiki batekin hori guztia esaten duzu, ez?
0: Bueno, ez dakit hori guztia argi da garbi eltzen dan entzulearen gana.
1: Nahi ez duerak ez du lertuko gaina.
0: Baina hori da, burbat, eta gainera be, uste dut, abestia oso lasaia denez, nola, sartu aldituzu esaldi asko abesti punki baten entzutea gehiago espero zenukena. Base adibidez esaten dut hori, ez dut gure bakarrik, edo ez dut uste helburua izan behar dela bakarrik bakea, baizik eta justizia, bake bat non estado apartheid baten lotuten garen, pues ez daste iruditzen justo eta ez daste iruditzen helburu bat izan beharko litzatekeela. Bake bat non bi estatuen bakea izango litzatekeen, ez dut uste justua danik bebai izango litzatekeelako apartheid estatu bat. Baina hori esaten dugunez, popa besti baten niko zelotzen deak.
2: Hori guztia zateko losatu beharko genuke, bai. Ingo dugu, extended version bat, ingo dugu eta hori da.
0: Eta kriston txapanik.
1: Bueno, hemen koral potente bat egin duzu, ahots desente egin dituzu. Ahotsak egitea sortzea, zuentzako zer da, erronka edo jolasa?
0: Wow, ba, erdi-terdi, Sortzea bere baitan, askotan, jolasa, eta asko gustatzen da asku. Gero, askotan esaten dugu, joe, tio, Andoni, ze zaila ipinten dugu, dana, ze zaila ipinten dugu musa labestiak, haze marroiak idazten ditugun guretzat. Gero, kontzertu bat, zaila dalako.
2: Claro, a ver, azkenean, gubio, badakigu bi garela bakarri bihotz ditugula eta gero abesti oso basortu nahi duzula, orduan, batez ere hasiera, no? Bueno, orain ondino gertatzen zaigu, baina bagoaz produksuaren inguruan pintzela batzu bagoaz ja jakiten, orduan, hasieran zen jonola beteko dugu guztia, toki handia daukagu bizateko, eta orduan abestiak betetzeko modua zen, hori ahotsak egitea, harmonia ezberdinak, bera biok elkarrekin abestea, baina gira zen abesti honetan ditugu lehenengo estribillo erosteko ahotsak, hori dira korala, eta gero estribilloan atxetik ahots batzuk, baina ez daude hainbeste, daude ondo erabilita, hori beste kontu bat izan dela ere. Guk eramaten genuen horrelako 50.000 pieza ezberdin, pista ezberdin, eta ja han esaten ziguten, zetarako, ez? Eta simple, abestia benetan uste baino simpleagoa da, eta agian gehien betetzen duena abestia da, era berean, orduan, horre ere bago produkzio lan bat.
1: Ados, bueno, entzongo dugu zati bat.
2: Eta gurea.
1: Bueno, entzongo dugu zati bat, gulertzeko.

0: Hortxe beraz, entzun dugu, zati bat kantuarena. Hor, elementu perkusiboa, bombo bat bada.
1: Zorren inguruan hitz egin nahi dizut. Baina, justo nengoen pentsatzen horreta. Baki zuer den hori? Bomboa, maleta bat.
0: Maleta bat, begira. Begira.
1: Golpatutako maleta bat.
0: Begira. Telazko estalkia duena, edo ez?
2: Bai. Telasko
0: saltoa. Ados. Tabaketa batelaz. Ados, duen soinua ez, bada, la... Berezi xamarra bada, eta... Bueno, urtu, lehertu, ahaztu, hemen pianoa, sinteak, lehen lerrora etortzen dira. Eta gainera, kantu eta kontrakantu desente egiten ditu. Hau da, fijatzen baldin bazara, garrantzia desente hartzen duen elementua da piano eta sinteen, ez da?
2: Bai, abestiau pianoan idatzi gendun zati bat, eta uste dut asko nabari dela. Bai, uste dut abestiau nabari dela gadas idatzi gendura. Osa, nik uste dut idatzen dozunean, nire gitzenez, gertatzen da asko nabari dutela, eguneko zen momentutan idatzi duten, eta nire estatu hori momentu horretakoa. Eta abestiau gadas idatzi gendun, eta uste dut dala oso intimoa horregaitik bebai. Letra pillo badeko, azkenan nik kantatzen dutenean batzutan sentitzen dut rap bat dala, zentzu dut dinaz Eminem. letra pillo badeko, baina kasik xuxurlatzen kantatzen dut txugu dana, edo lan gure nun sentitzea.
0: Begira, letra ipatuz, maitasun historia espresak dira kontatzen direnak.
1: Bueno, bai, justo garai horretan, Jon eta biok, ba, maitasun historia ezberdinak izaten ari ginen, eta... Ba, partikatzen zuten kontua zen hori distantziazko kontua zela, edo distantzia mantentzen genuen harremanak, eta Jonako zonda saltzen du kontzertuetan, ez da agurrezaren inguruan, baizik eta beti agurrezan beharrekoaren inguruan, hau da, ikusten genuen elkarre asteburu baten, eta gero asteburu horretan, ba hori, azkenengo esarka bat eman barduzu, Joan berriz, eta... Eta ez dakizu noiz ikusiko zu berriz elkar.
0: Egina.
1: Eta horren inguruan doa, bai.
0: Gauza kuriosoak, ez? Eta erabaten jakin behar direnak, kontuz, hori ere badelako. O sea, agur bat, bai, baina, karo, astero, horrela, ez?
1: Claro,
2: eta ojala astero, baina da, agur eta bi jabete zu ikusi barik. Eta gero ikusten zaitut zepolita, baina berriro agur. O sea, azkenean bizizara agur konstante baten, holango distantzia deko zunean zure harremanean.
0: Dolu prozesu bat bailitzan, ez, askotan.
1: Bai, eta errepikatzen dena.
0: Eta gainera autopropioz.
2: Bai.
0: Bueno, metrika oso berezia duela iruditu zait. Ze momentu batean, bueno, tresillotan doa, ez? Eta ez dakiten, irun laukoa edo 6-8koa ulertu behar den. Metrikan ze oso abiadura disente hartzen du momentu batean.
1: Guk ez da kigu,
0: Bale, bada, fijatze bali bazara, ez bo, ka, azten zarete, iaia laulauko batean doa. Ba, karo, horreti diote, 6-8kora pasatze hori akaso izango litzateke, no? Bueno, hau ya da, bueno, teknizismoak ez hartzea, baina...
1: Gustotuko litze guke horren inguran hitz egitea, baina nik ez
0: hori. Baina, gero, 3-0-tara bai pasatze zaretela garbi, ta, hor dugu, ez? Eta hori, aldaketa hori, nola sortu zen? Gogoratzen duzu,
1: Bai, guztiz. Gainera izan zen, izan ere abestia... Olan hasin ze pizka bat. Nik uste dut ez dakit ondo garratzen da, baina Joanak zeukan urtu, lertu, ahaztu letra hori, ba, itz, bueno, esaldi hori, eta nik sortu nuen, ba hori, tresillon kontu hori, ba berriz, nola egin dezakegu zerbait ezberdina, diska bat daukagu, diska bat sortzen ari gara, pianoaren aukerak eta ere izan zen hori. Ditu gabesti batzu, gitarrak presente daude, ja, gitarrak erakutsi ditugu, ba, nola egin beste gauza bat pianoa hartu genuen, eta tresillo horiek sortu ziren, ba hori, papara, hasieratik, hola sortu ziren.
2: Gogoan dut pila bat letra gendula, oza, azkenean gendun lirikoki, oza, mazakote, itzena, nik idatzen dago hor, biblia terdi. Ta hor dun, hainbeste letra sartzeko, hori bat, tresillo horiek, erabilgarriak direz, asko kontatu dezakezulako, dalapur bat, ba hori, rapero, melodiko bat itendo zulako. Eta hor dut, Andonik esan ostan, eta itema dugu, papara, eta gero izan zan, prozesu oso luze bat, non sartu behar genitun, hitz guztiak, era koherente baten, fonetiko kipolita izatea, ez izatea oso kargatua.
1: Jo, eta gogoratzen, doren abile gogoratzen, abesti honen lehenengo bideo bat dagoela, zinetan luperrarekin hor perkusioa grabatzen zen, esaten zen, Osa, bueno, horrein ez da entzuten, baina bai, egiten bai. Nuen erritmo hori gitarrarekin kolpatzen, bai. Eta horren gainean abesten. Gero, bilakatu zen beste kontu batera, perkusioak kendu, asko zela zeiagoa izan, baina tresillore geratu ziren.
2: Ba, bebaik, endu genuen perkusioan, nik ustot, ahotsa gazia, oza, hainbeste sartzen, fonetikoki sartzen dugulako nola baiteko perkusio bat. Tresilloretan sartzen dugulako, zuk erantzun, irriño, bazo de berriz, ñoño, ardoazta, riraño, hor bada sartzen dozu nola baita.
0: Bai. Begira, begira, joe, nola diren, prozortu prozesuak, hau da inoizatze una, eta hau da burzatze una, jakite, ben gainera.
1: Bai, eta entzuten baditu zoazierako bestiak, oza, lehenengo audioak, eta gero nola geratu diren, niños, ostras, beza beti banda.
0: Itxaslabarra, hemen, bada beste gauza bat, eta da, gitarra akustikoak, maiz ukelele itxura ere hartzen duela, ez dakit ukelelerik sartzera iritsi zareten momenturen batean edo tentazio hori sentitu duzuen. Ez dut esaten kero diskon badagoen edo ez, baina
1: tentazioak danak, baina gitarra horren kasuan zen bigarren aldiz joan ginen grabatzera eta, bueno, aipatzen izudan hasieratik, beti pentsatzen ari gara nola gure tresnekin egin dezakegun gehiago. Eta hor, baneukanik etxetik gitarlele bat, hori, kotxean ere emateko, toki batetik beste emateko, eta azkenean beste zuinu bat dauka, eta gitarrarekin zati horiek egita, bazen erretikakorra, eta zen genuen, jo, sartu ezakio, guau, eta azkenean begira, bere toki hartu zuen abesti honetan, eta gero beste abesti batxaten agertzen da hor, tizkatxo bat.
0: Hor daz gitarlele bat badago,
1: Gitarlelea dago.
0: Egira, gauza bitxiak entzuten direnak. Gero, beste gauzatako bat eta gustatu zaidana, orokorrean, ahotsak bikoiztu dituzue, orokorrean bikoiztuta daude, eta bikoiztu dituzue, eta gainera, askotan nabarmen hartu aldi desberdinak jarri dituzue. Ez da dila izan ahots bera bi aldiz, baizik eta toma desberdinak hartu, eta entzun da dila guk, hortxe, izan ditzak egun variazio txiki horiek ere entzun daitezela. Zuek, hori entzuten duzu zuenean, ze karo, estudioan sartze zareten lehen dabeizeko aldia dela ulertzen dut, hortaz, estudioan sartu eta zuen ahotsak bikoiztu tentzuten dituzuen lehen aldian, ze sentsazio bizi izan zen horren?
2: Ba. Baina,
1: joan, azkenan ere, guk hori guztia frogatu genuen etxean.
2: Bai, baina, entzutia zure burua estudioa?
1: Ba, estudioan beste kontu bat da, estudioan beste gauza bat da. Baina, bikoizketa dena, hori, eta abestien struktura askotan ere badaukate zentsu hori errepikatzen direla txatitxo batzok harmoniekin eta holan segero zuzenekoetan hori egiten dugu, edo hori egiteko kapazak gara prinsipioz, looperrekin lan egiten dugu, bai bukleko aparatu batekin, orduan abestiak sortzen esaten dugu, jo, zatia holan egiten badugu, gero jendeak entzuna izango du hau zuzenean, orduan estudian entzutea beste kontu bat da, gainera ja dana zuzenduta dana ondo jarrita dizugarria, gaina dago zunkigarria, baina errepikatzearena, bueno, justo aipatu duzu itxori, errepikatzea da gure kontua.
2: Bai, bebai egia da, hor, nabaria daitekela asko, lastra dala tekniko bat eta produktore bat gustatzen dakona asko, zintzotasuna grabaketetan. Beraz, autotunerik ez, ingo doguz ez dut gure errepikatu bi pista eta bat bestaren gainean ipini, gure dut hori organikoa izatea. Eta uste dut erabaki horiek oso garrantzitsua direla, produktore hon bat eukitea azten zarenian, erabaki horiek zaderako zuk ez dekozulako inolako
1: kriteriarik.
2: Pez, osea, bai, ez dekozu referentziarik, ez dakizu zer gure dozun, eta adibidez nik uste, zartu izan bagina toki baten, non esaten dozkuen behitu, ipiniko dut zelta autozume, eta zuek lasa ibaiza sonar, Beyoncé. Igual bai etxe zen
1: duen, bueno, duke. Ere dagoela, hortik ere badago,
2: Andoni
1: entzat. Baina. Entzak
2: bizo. Baina, orokorrean, igual, gehiago erabiri izango genduke. Baina, lastragaz, esan oskun. Ez, txikos, ingo da guztu gara oso, 8-9 toma. Baina, zure ahotsa gure dotentzun. Eta, hori oso posit nago, hori egin izanaz.
0: Baina, bueno, eta gero hemen badago zati bat egiten dena handitu, lehertu, iso, eta koralera bueltatu. Bueno, ea, guzti entzuteko moduan garen, zati hau da, oso berezia.

0: Bueno, alako zati bat, gero zuzenan egin behar duzuenan luperrak egiten baldin baituzue, luperraren domeinua oso handia behar di izan batek, eh?
1: Izan behar da, ez dakit den, bai, izan behar da, bai, eta saiatzen gara. Gero eta hobeto egiten du, hori egia da, gaina teknologiak batxotan dino gaur bai, beste batxotan ez, depende nola dagoen kontua, baina bai, zuzenean egiten dugu eta esan dizuan moduan, estrukturas osatzen ditugu zuzenekoan egin alizateko. Eta justo abeste honen kasuan, holan entzuten duzuna diskan, saiatzen gara ba, zuzeneko baten grabatzen.
2: Eta nik ustuak justo kasu honetan, antoso oso antzeko egiten dugu.
1: Entzuten den perkusioa da gitarra jota.
2: Bai.
1: Malaka hortik ez digu demoreik ematen eta pandereta sartzeko, baina bai, iaia dana da gira gura.
2: Pandereta sartzen dugu, nirika sartzen dugu, ahotzak sartzen dugu, oza, nik uste dut oso polita dela zuzenekoa ikusi dezakezulako diskan zelan itzen dan, be bai, dala apur bat behind the scenes txikitsu bat ikusi dezakezulako bai. Benetan zelan ingenun momentu horretan, kasik.
1: Horretaz ere nahiko txo arduratu gara, orokorrean. Hau da, sortzen duguna diska baten eta estudio baten, kapazak izatea eramateko zuzeneko batera alik eta gauza bere egiten. Bai. Zakit, ez entzutea beste...
2: Zuzeneko izango da, eta diska, baina gitzi gora bera, ez izatea batean zuzenekoa gubia hotz eta bigitarra eta diska men sortzi zintegaz.
1: Batea, bateria, eta gizel,
0: bai. Eta gero, besta gauza bertena, belarri fina, olako koral bat, luperraren gainean egiteko, eta hotxetan parean jotzeko, ze.
1: Bai.
0: Ez dituzue bukle handiak sortzen, bezik, eta oso azkar doa, ze, iaia lau kompasetan ari zarete sartzen hotx berri bat, eta eta hor belarria oso adieduki behar den gauzutako bada.
2: Berra, asko entrenatu. Asko entrenatu, belarri fina, eta iniero bat.
0: Bueno, itxasla barra, inez pentsatu zuen nor nahiko zenuketen hori egitea, hau da, hor aipatzen dena, ez? Kantuan aipatzen den hori, inez pentsatu zuen, jarri zarete zuek situazio horretan?
1: Abestearen moment, dinote testinguruan, bai, noski. Azkenen hori da, abestean aipatzen dugu, nagusia egiterako orduan, konparatuta nagusia izatearen esperientzia eta txikia izatearen esperientzia bi hori konparatzen ditugu, eta nolabait esan, orain justo berriz, abesti horik sortu ziren momentu psikologiko agian latz batean, orduan konparatzea ze pozik egon nintzen txikia izatean, eta orain hau ez hainbeste gustoko, Orduan, egunen baten etorkizunean ze ekarri, etorriko zait burura. Zikian inteneko horretzapen horiek edo orain biziari naizena. Eta bai, guzti sartu gara horre abestian.
0: Esaten honen batez ere ez, zuen memoriak idaztean, ena. Pentsatu zuen...
2: Nork idatzeko lituzke.
0: Zuen memoriak.
2: Bueno, a ber, zentzu baten, bueno. Gagoz idazten gure memoriak abesti egia guen bidez, edo lan sentitzen dugu.
0: Beste batek itzan dut aurretik ez?
2: No, bai, baina egia da, garai latz bateko memoriak direla. Oin ikusten dut diskako tematika ezberdinak eta ze egon ginean jotzen eta idazten, eta zaten dut, ostra, tio, ez gaunden posik. Gaunden nahiko dugu.
1: Dana sendatu da, dana sendatu da.
2: Bueno. Dana ez dakit, baina bigarren diskan igual, zango dugu zioz ere ez dana super triste nau, tio.
0: Bueno, baina hortik ateratzen dira batzutan gauza honak. Ez? Eta zuen kasuan begira, etorri da. Disko bat, martxoako baita lau, hemen sarrera entzun behar dugu.
3: Sorionak zure, sorionak zure, sorionak

0: bueno, kantua berriz ere oso ez dakit, ikusten dut oinu txiken giro bat ikusten diot gauza batean da, oso 60s, ez? Irurogeietako rollo hori baduela, kantatzeko modua, dik akaso, biako sopozi. Mapura de
1: Carpenters.
0: Ba, hori! Osondo, osondo, ekarria. Karo, hortaz, galdetu nahi izan da, erreferentzialtasunak. Bueno, beste baten jarriko zenituzten, ez? Baina, zuen erreferentzialtasunak diskoari begira, amankomunan jarri dituzue edo bakoitzak beretik egin du eta besterik gabe, ez duzu hitz egin musika erreferentzien inguruan.
1: O sea, amankomunan ipini dugu, baina behar beharrezkoa gendulako amankomunan ipintea, ze gehiengoan ez gagoz, a ber, ez gagoz ados, ez deko guzer referentzia berdinak.
0: Ados.
1: O sea, amankomunan ditugu bost zei, o sea, eskubategaz kontatu dezaketez. Orduan, diska egiten ari ginen epe hortan, hasi ginen esaten, ostra, hau, gustatuko litzaizuke, da beste hau, gabe bai, amankomunan ipini genitun elkarri artista berriak erakusten. Ta, izan daiteke Zach Bryan, izan daiteke Noah Kahn, olango artistak. Oiekaz, guztu dut nola baita entzun dezakezula egiten dugunean apur bat haien referentzia, baina beste bioa gauza diraz, vamos, guztiz ez berdin, da, baina, zeharo.
0: Egira, egira, gauza bereziak sortzen dira horrela. Bueno, hemen, kantu honek lagun artera bestera gomidatzen gaitu, nola baitere, guazen momentu bizitzera elkarrekin, ba, ospakizun kantu bat, martxako gaitala, ba, urte betetzearen ingurera ite hitz egiten du. Baina, orain, gauzat esango izot, eta da, zalantza sortu zaidana, bidean. Eta, klaro, orain entzutean, hola klik bat egin didalako. Hasieratean neukan pentsatu da, ahaztu nahi den pertsona baten inguruan ari zarela. Baina, gero bestetik, eta horri zait, eta akaso ni ahaztu nauen, ez esan nahi dut, dementzia duen eta Alzheimerra duen pertsona baten inguruan ere izan daiteke.
1: Izan daiteke guk egin genuen mala hostia gehiago gaz. En plan, azaizu tio, ez dementzia gaitik, baizik eta ez aizulako importan erortu.
0: Nik aziran horrela ulertu dut, gero esaten nuen, baina, karo, dementzia duen aurran ere batzuk aserratzen direlako, ez? Esan nahi dut, ez onartze hori. Eta, bueno, nola ikusita, momentu gogorrak eta ari zeretela kontatzen, ez badau galdetu ezazu.
1: Ez, kasuretan ez. Beste guztiak, bai direla gure bizitza izlatzen duten abestiak, bete-betean, baina beste hau da, benetan, nola cosplay bat. Osa, kanta ezagun guraso kabroitzuei buruz, gure gurasoak biak direnean, benetan, osa, gure biak.
2: Ez dute merezi, abestia.
1: Ez dute merezi, dira, kristo, vamos, premio bat emateko moduko gurasoak, baina, abestia hau, ideia etorri zan, Phoebe Bridgers, ezakit ezagutzen dut.
0: Ba, hain, eski,
1: bale, berak deko abestia bat ditzen dela Kyoto, nire asko gustatzen dut. Eta horri, osea, bere aitari buruz berbaitzen da, bere aita dalako, pues, guraso bat egondana, pues, gitxi bere bizitzan, eta beti barkamena eskatzen, baina inoiz ez da, bere responsabilidadea nola aitortu. Da, orduan, horretan inspiratu nintzen apur bat, eta idatzen nuen abesti bat, super mala hostia gaz, gurasoei buruz, edo, astu dozun ilortu betetzea, eta oin ba, eskatu nion nire aitari, oia, aita, badakizut, inoiz ez esula nire urte betetzea astu. Baina egingo zenuke aita pasota honen papera bestiak. Da, iso.
0: Begira, bueno, ez, kolaboratu du, ez?
1: Exacto, aita.
2: Bai.
1: Osea, ondo iten daun pasotas, eta ze bitxi izan dan pasota benetan.
2: Bigarren zatia brutala da, egiten duen. Bueno, zase retu, lastana.
0: Begira, hortxe, bueno, aita Roberto Mosa, ez du gure esan, bada espada. Ura ere proiektu berriarekin, hau ere kutxetan gertatuko zen, zenbat urte doan musikan, eta alabarekin lehenago egon naizela aitarrekin baino. Hori ere, ez da askotan gertatuko, hori esatea badu. Zuk berari esatea badaukazu hori. Ni lehenago pasan haizu baino. Ez, bueno, haiek ere laster izango dituzte albiste berriak zibur asko, eta bueno, ez, tokatuko da. Bueno, titulua, ez, bueno, zeru oro urez, aipatzen da. Ba, zeru oro urezekin zer esan nahi zenuten, zehazki.
2: Bueno, hasiera baten, bueno, Joanak proposatu zuen izena, eta egia esan garai horretan sortuta genituen abesti hori kontuan hartuta, ba oso ondo islatzen zuela ba egoera. Zeru horrez da da, ba begiratzen duan toki guztietara, ba horrez beteta dagoela, eta guk harremanatzen dugu askuria eta odeiak ba tisturarekin. Hor da nahiko simpleak zentxorretan, baina bai, proposamen egin ostean, zen como, jo, Aitzeslabarra genuen hortik azken aldian, ba bai nola ez, izena superona da, Jonak hartu zuen sarrion handiatik eta palindromo bat da, fonetikoki polita da, eta gero bauzue gure lagun batek egindako titula eta dana, zondo geratzen zen eta hortik hartu gendun.
0: Bai. Edizu, bai, barkatu.
1: No, dinot, nolabait zeru hori horrez, begai da, ematen dau, zu azpian zagozala, ez da, osea, ematen dau, aki, kasik pisatu egiten dola zeru horrek zure gainean, eta holango grise imaginatzen dut nik portada modun, esan ez, ostra, zelango pisua daroaten.
0: Bai. Edizio fisikorik baduzue?
1: Bai, indoguz. Baina da gaur egun dira lapur bat souvenirrak, diskaz baina gehiago, tristea da baina ya, Holanda, Liberian, eta indoguz diska batzuk kasik, ba bueno, bidaltzeko tokitara, lagunentzako, itxi saldu dugu solan jendeak esaten dolako, hau entzun gure dut, ze azkenian egun industria musikala ez da langoa, baina, osea, diska fizikoak, pues ilusio egiten dozku. Eta diska...
2: Ba, nola baite proiektua iztea ez, eta esaten jube gira. Onaino heldu gara, itziko dugu guztiz, eta beste zentzazio batekin ikustean fizikoan, ba berizia zen.
0: Eskuratzeko modua, bo, kontzertuak noski, eta bestela?
1: Kontzertuak,
2: WhatsApp baten bitartez.
1: Edo gure korreora, edo zaretara.
0: Ados, da.
2: Gure ikontzako jarri eta...
0: Eta kontzertuak, batzuk eman dituzu, aurrera begira nola, kontua, badakigu ez dela mundu erreza.
1: Ba, egia da, oso posi egon garela, azken hilabetetan egon garelako aurkezten diska, eta uste baina toki eskozbe gehiagotatik detu gaituzte, dago, posik, gogoaz, jakin dezaten hemen entzuten dauen guztiak, gure dauen tokire, kotxea dekogu, arazo barik. Baina, bueno, oin egia da zigarera bigarren diska idazten, da ordun gure dugula etapatxo bat, non ez deko guzan hainbeste kontzertu eta erlaja gaitezken apur bat. Uda, baina lehenau, horre igual berrizazen bai. Horrela matxan
2: egin agogaz. Bai, politxe guke berrizaztea. Baina, egia zane, kontzertuen kontu izan da oso polita, zera, zigien pasan urteko txaian kontzertuak ematen, urduri, eta ikusi gunola, hobetu dugune... Ba hori, kontzertu bakoitzean, ba, nolabait ikusten da, ba, esperientzia, ezta, eta eskarmentu hori, ba, saleratzen dugula kontzertu eta lagunek esaten dute. Eta itxi genuen duela gutxi hor Gozopelako kulturetxean kurtsion, luperrekin, teknikariarekin, jendea eserita, argiekin, izan zen, oso polita, eta nolabait sentitu genuen, ba, hori egiten genuena, ba, saleratu genuela, eta erakutsi genuela guztiz. Eta orduan orain motivatuta gaude berriz egin alizateko zetokiren batein.
1: Claro, egia da bebai gure zuzenekoak bi eratara egiten ditugula, teknikorik ez bateko gu egin behar dugu akustiko bat. Osa, akustiko polite da, eta lup batzuk ebai sartzen dugu, baina akustiko bat da, baina teknikoa badeko gu iten dugu hor agertzen gara 8 gitarragaz, bi pedalera handigaz, pila bat trakiten dugu, eta hor bai entzun dezakezula nik uste dut nahiko ondo islatuta dizkan itzen duguna. Nik uste dut are politagoa dela ikusten duzu salako hor pi pelele eta bat batean horrek orkesta bat indezakela.
0: Claro, begira, hori polita da. Ze, ez da oikoen akaso, luperrak eta erabiliz bikoan, ez? Bakarka ikusi izan dugu gehiago, baina bikoan akaso ez da gehiago ikusi, eta begira.
2: Eta euskaraz ere gutxiago.
0: Hori.
2: Eta gitarrekin eta folkon kutsonekin ere ez du asko ikusi, orduan, ba hori, norbait gustatzen baldin bazaio, ba hor gabiltzela gu.
0: Gauza bitxia, ez? Eta desberdina, ez? Hori ere horrela, ez? Saltzea ondo dago, eh? Ze gauza desberdinak, bueno, beti ere, ba, behar ditugu. Eta gainera bikoen kontuetan, bueno, gauza desberdinak ere, ze bikoena geroz eta gehiago dizarete, bikoan aritzen zaretenak, eta bueno, hor badira xetasunak. Azken kantua, ez naiz atzo nintzena, sinten soinu malenkoniatxu batekin, piano elektriko bat badago horrez, nola itere soinu berezia duena, baso sartzen denuna, ba, azken 80 segundu hiek ez minututer dia nahiko potente. Galdera eta elkarrezketa izteko galdera, atzera begira jartzeko kantua da, zer aldatuko zenukete?
1: Diska?
0: Ez, zer aldatuko zenukete atzera begira jarrita?
1: Bof!
2: Jo, ba, nik askotan horren inguran pentsatu dut, eta Azio zer aldatuko nuke, baina nolabait gu gara bizi izan dugun gauzengatik. Orduan, naiz eta latxe izan pasan bueno, antzina nahi bizitakoa, ba, ez nuke zer aldatuko, ba, danak merezituelako orain ba, bizi naizen momenturako. Orduan, momentu batzuk izan dira oso latxak eta gogorrak, baina orain bizi ari naizena ez litzateke berdin izango ba, gauz horiekin gabe.
1: Baya, Mr. Wonder, pulando, ni nik adatuko dituzke.
2: Ba, katu, baina, bai, zer aldatuko zen nuke zua.
1: Nik ez
2: bueno, katu zen. Baina, gauza bat ezako dut, ez bilduko nahi ja. Aziko nintzateke lehenago, proiektu nekin eta musikarekin oh. Eta abesten eta dana. Hori aldatuko nuke, besterik ez.
1: Bai, izan lehike. Osa, nik uste, askotan petxatzen dugula, egin ditugun edo egin ez ditugun gauzetan, eta nik uste dut aldatuko nukela, zenbat kezkatu izan nahi zen merezi izan duten mobiren gaitik. Horrek ez nautela egin gaur eguna zena, hori izan da sufrimendua ezetako. Orduan, baina, pentsatzen honi, hogeta bi urtea gazetan, nengon oso kezkatuta, zer ingo dut nire bizitzagaz, zer nonkotkatuko naz munduan, nola lortuko dut ogia biharko, lan bat behar dut, ikasketekaz jarraitu aldot, holan, oza, oso kezkatuta nengon, eta hain pentsatzen dut horrengan, eta esaten dut. Osea, ez un merezi, hori bai aldatuko nuke, eta ez nahuin gaur egun azena, ez nahu hobetu pertsona modun. Indau, kristorako agobio izatea ezetako. Eta gaur, pues, oindik ez dakit oso ondo zer nazen, baina gitzinez ez nazan beste kezkatzen.
0: Bueno, bueno.
1: Hori aldatuko nuke.
2: Bi pentsamendu korrentez berdintu gomen.
1: Wonderful, anoni.
0: Bueno, ba, horrelaxe, bukatuko dugu, Martia Bikoarekin. Mil esker, Bikote, eta, bueno, lan berri etortzen denean ere, izango dugu. Alkaren berri noski.
1: Noski, noski, lehenengo izango zara. Eskerrik asko eta eskerrik asko diska entzutea gaitik. Oso oso polita da diska bati buruz berbaitzea, entzundo norbaitegaz, eta joe, benetan aina diagonda norbaitegaz. Usta dut, benetan lehenengo aldea dala esaten dutela. Jo, eskenik bez, ez dut horretan pentsatzu. Eta iten dozkuzu bebai, refleksio askoz bezakonago apizatea, ze askotan zuk iten dozu, baina zuzu pentsatzen iten dozun horretan. Eta honik ematen dutzu, hori aukera, pentsatzeko indozun horretan.
0: Begira, eta horretxe izoztu da, orain, itzuli da.
1: Izoztu da, ze, kaguna.
0: Izoztu da, piztu, esan duzu nunean.
2: Entzunda dana,
0: Joan, entzunda
2: dana.
0: Bai, entzunda
1: dana. Polita, eskerrik asko, ya.
0: Eskerrik asko, Bikote.
1: Berdin. Bueno.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Ziraun taldekoak, Floema kantua, diskoa, biziraun irikitzen duen kantua. Aitor Gorosabel, zutar taldeko abeslari eta gitarra jotzailea kolaboratzen. Bueno, biziraun, atera duela ziraunek.

Gernika ingurutik Bilbo aldera guaz, Orsini taldea entzutera, Uri, Angel, Joaquin eta Kalim elkarrekin, eta ezin atera izeneko diskoa da, beren lendabizikoa. Zateren, no? Biniloan atera eta gola, baina gortuta dago, eh? Hau da, arrakasta izaten ari da, Orsini taldea inbatean, maiatzaren ogitinoan miarritzen, ekainaren bostelekun berrin, emberetzean Getarian, abuztuan seian Gasteizen, ogita bostean Bilbon, bueno, bai, duzte hainbat kontzertu, ezin atera diskoarenak, hau da, diskoari izan amaten jokantua.

Hango, osea, jende gehiena zenetekoa zala. Ta nigero galdezka bateita bestita galdezka ibili. Ta zanak egirak.

tira, ate horretan Fisterra izeneko komikiari soinu banda jarri diote. Bi kantu eginaz, Abrazo de Radeiro, eta ate horretan sarraski esan da zela bala, niñako irteta txiko tornado, temen entzuten dugun, no? Bueno,

hortxe entzun duguna. Etxekalte taldeak ere kantu berria plazaratu du. Azkena izan da dituriko aspaldian hauen berriz genuela. Bueno, ba, Bernatik hausia da karten duñua. Azkena izan da, Etxekalte.

Epe bat kaleratu du Xenova taldeak eta, bueno, interesgarria da ez, nola etorri den epe hau. La tormenta perfecta deitzen da, lau kantuz banaman etorri da aurkezten eta olako, bueno, ikusentzuneko potenteekin gainera. Xenova. Bueno, abadinoko taldea. Abaino berriz, taldea bi herritatiko gainez osatzen baita.

18 urte baino ez. Eta bakarkako lehen diskoa atera du aurretik Basapiztiak taldetan ibilitako Amets Amadok Lambro izenaren azpian Hondamenaren etxaia izeneko diskoa da. Eta hortik atertzen dago Esku baten falta.

0: oggi.
1: Asash. Bueno, Euskal Folkat elektronika nahazten dituen proiektu azpitearra. Gipuzkoako kantu berrien da. Laster batean disko

Marenen kantu berri bat, Si no vuelvo a verte. Badakigu euskarazko prestatzen ari dela, baina bat batean hau agertu da. Hau da Maren.

Maren, bueno, ikusi genuen Ane Lukinekin ere egin zola bideoklip bat Marenek, eta kantu bat, sortu, ba, Ane Lukinek ere kantu berriatera du, izin kerer.

Europop estiloan, eh? Arima Iparrorratza kantuarekin dator Arima García. Bueno, ba, hoxe da Iparrorratza bere kantua.

toho málo, ICO Romeo eskorean proiektua, gimila demerazia lehen da biziko lantxo bat, eta girora, bueno, borrelako kantuak. Hau, Ormak, Ormako Izakia deitzen da. Ormako Izakia, beren azken diskotik ateratzen dugun kantua da. Kontzientziaren hitzak diskotik ateratzen dugun kantua. Omago.

Euskal Bizkaitik Gipuzkoara Eibar aldera egin behar dugu Momak entzuteko bi leio izeneko kantua forkaztu baitu Momakek. Azkeneko hilabetetan ez, itzuliko naiz, Euskal Herriko itzuliko, Astxirrindula itzuliko kantu ofizial bezala hartu izan da. Hortaz orain, bueno, ba, bere kantu berria ateratzeko probestu du, Jon Andoni Moreno, Ermuarra.

Bueno, izen ez aldatu da, adoren beste bat, insomnian ez agotu benuen, da, maiurtxu bezala ere, bai, orain maiur bezala aurkezten du bere gura, maior azkarate durangarrak, eta aurrekoak, ba, Euskal Herriko Itzuliko kantu egin balde mazuen, honek getxeko triatlo irako aurkeztu du hau, egur, maiur bezala egiten duen, lehendabizikoa.

Aiaraldera goaz, bertakoak baitira Deriva taldekoak, laugarren singela aurkeztu dute Lorak, biharko ametsak eta mar de silentziaren ostean, begirada horiek, diskoare laster izango dute bauek, Deriva dira.

ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, chill out musikarekin gatoz, Balearic Chill edo Balearic Soul etiketaz ezagunagoa dena. Eta bueno, ez, ritmo ezberdinekin, bueno, baita ere ekoizpen ezberdinak izango ditugu, IDM pixka bat ere bai, house, down tempo, eta honelako ambient chill doinuekin izango gara. 60 minutu eskasauetan, mix modura eskainiko dizkizuegu, eta baita ere informazio guztionekin, ba, tracklistean beti eskaintzen duguna aipatuko dugu gaurko honetan, oizko moduan. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete, audioak eta tracklistak kontsultatu nahi baldin badituzue, gero arrosasarea.eusera ere bai podcastak jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, eta astelehenero gauerdiko 12etatik aurrera naiz irratiko FM-ean jarrai gaitzakezue, baita ere munduko edozein txokotik streamingaren bitartez webunetik entzun gaitzakezue astelehenero gauerdiko 12etatik aurrera.

Gaur entzungo dugun musika, ba bueno, nahiko tracklist motza dauka. LTG Experience izeneko proiektuarekin Moonbeat entzuten ari gara, eta Irma Recordsen eskutik datorren ba tracklista izango dugu, zeren abesti guzti hauek Irma Recordsen eskutik datoz, eta LTG edo LTJ Experience izeneko zigiluaren eskutik ere bai entzungo ditugu honelako erreferentziak. Beraz, bueno, LTG Experience entzuten ari gara, gero OHM Guru, DJ Rodríguez, gero Tito Valdez, Black Mighty Wax, gero Zep, Skin 4, Gesto Funk eta Science Force. Hauek izango dira amarra besti luze eta, bueno, progresiboak mix modura. Gero ere bai esan behar daukagu abesti guzti hauek batkamean aurki itzazkezut dela, bertsio luzeak dira, long mix batzuk dira, beraz nahiko aukerak eta berezia egin dugu. Eta gaurko honetan, ba bueno, Irma Records, Irma Kafi, gero ere bai Sounafon Recordsen eskutik ere bai entzungo dugu zerbait, eta LTG Experience zigiluaren eskutik edo badkamean kontsulta itzazkezue abesti guzti hauek. Gure aletikan hauxe da guztia, urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago. Asko bai daukagu eskaintzeko eta nahiko interesgarria gaurko honetan bezala. Mila esker belarria jartzeagatik.

0: jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.